0: DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
1: Hujambo msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya leo tarehe 24 ya mwezi Juni. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote utakaowasikia kwa nasi hadi mwisho.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran na Marekani zatofautiana kuhusu vipengele vya makubaliano ya kumaliza vita. Watoto milioni 100 waachishwa shule kutokana na migogoro na mabadiliko ya hali ya hewa. Na Rais Vladimir Putin amesema kuwa mataifa ya Magharibi yanaandaa vita dhidi ya Urusi. Habari kamili. Tehran. Iran imekanusha kauli ya rais wa Marekani kwamba ilikubali ukaguzi wa nyuklia usio na kikomo, ikisema haijafikia makubaliano yoyote ya aina hiyo wakati wa duru ya kwanza ya mazungumzo ya amani iliyofanyika nchini Uswisi. Washington na Tehran zimekuwa zikitoa maelezo yanayokinzana kuhusu vipengele vya makubaliano hayo yaliyosainiwa wiki iliyopita, hasa kuhusu masuala ya kifedha kwa Iran, udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz na vita vya Israel dhidi ya Hezbollah nchini Lebanon. Rais Donald Trump anakabiliwa na ukosoaji kuhusu vita hivyo, na Iran akikosa uungwaji mkono wa ndani, na kura za maoni zinaonyesha kuwa umaarufu wake unapungua, huku baraza la Seneti linalodhibitiwa na chama chake cha Republican likipitisha hapo jana mswada wa kusitisha vita hivyo, ikiwa ni ishara ya wazi ya mpasuko ndani ya chama chake. New York. Idadi ya watoto na vijana ambao upatikanaji wao wa elimu umevurugwa kutokana na migogoro na athari za mabadiliko ya hali ya hewa imeongezeka na kufikia watu milioni 258, huku takriban watoto milioni 100 wakilazimika kuacha shule kabisa. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa jana na mfuko wa Umoja wa Mataifa wa Education Cannot Wait unaosimamia masuala ya elimu katika maeneo yenye migogoro, ikiangazia watoto na vijana wenye umri wa kwenda shule ambao elimu yao imevurugwa na migogoro, kulazimika kuyahama makazi yao, athari za mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na migogoro ya kijamii na kiuchumi. Ripoti hiyo imebainisha kuwa watoto milioni 93 wameacha shule na kwamba karibu asilimia 60 ya watu milioni 258 walioathiriwa na kadhia hiyo wanaishi katika mataifa 9 ambayo ni Afghanistan, Bangladesh, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Ethiopia, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Sudan na Yemen. Moscow. Rais Vladimir Putin amesema nchi za Magharibi zikiongozwa na jumuiya ya kujihami ya NATO zinajiandaa kikamilifu na vita dhidi ya Urusi, huku zikiongeza bajeti zao za ulinzi. Putin aliyasema hayo katika ikulu ya Kremlin alipohutubia mamia ya maafisa waliohitimu chuo cha kijeshi, akiongeza kuwa kwa sasa nchi za Magharibi zinaiunga tu mkono Ukraine, lakini kumekuwepo na mazungumzo ya wazi ya nchi hizo yakijiandaa kwa vita dhidi ya Urusi. Putin ameendelea kuwa ili kuhalalisha uvamizi huo, mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya na NATO yanatumia madai ya uongo kuhusu uwepo wa kitisho kutoka kwa jeshi la Urusi, lakini akasisitiza kuwa nchi yake iko tayari kujibu kwa vitendo na ipasavyo vitisho vyote vya ndani na nje. Ni taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn. New York. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limepitisha kwa kauli moja hapo jana azimio linaloidhinisha kuchukuliwa kwa hatua mpya za kuhakikisha kwamba wanaoratibu na kutenda uhalifu dhidi ya walinda amani wanakabiliwa na mkono wa sheria. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaeleza kuwa tangu mwaka 1948 karibu walinda amani 1100 kutoka nchi zote ulimwenguni wamepoteza maisha yao wakiwa kazini na maelfu ya wengine wamejeruhiwa, huku kiwango cha mashtaka kwa mauaji na vitendo vingine vya uhalifu dhidi ya walinda amani yakisalia kuwa chini. Azimio hilo lililopendekezwa na Pakistan na Denmark limeungwa mkono na nchi zaidi ya 150 na linalenga kurekebisha kasoro zilizopo, kuhakikisha uwajibikaji, huku likimpa mamlaka katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kuhakikisha kwamba ikiwa kutatokea mashambulizi mengine baadaye, ushahidi unakusanywa na uchunguzi unafanyika ili kufungua mashtaka rasmi kwa vitendo vyote vya vurugu. Na hatimaye kandanda, katika mechi za jana usiku na leo alfajiri kwenye michuano ya kombe la dunia, Ureno iliicharaza Uzbekistan mabao 5-2, huku Cristiano Ronaldo akifunga mabao 2. England ilitoka sare ya kutofungana na Ghana, huku Panama wakifungwa bao 1-0 na Croatia. Mechi ya alfajiri hii inayoendelea ni kati ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanachuana na Colombia. Kipindi cha kwanza kimemalizika bila timu hizo kufungana, huku golikipa wa Kongo akilinda vyema lango lake. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
0: DW Dunia Yetu leo asubuhi.
1: Utayasikia yaliyojiri kutoka viwanja vya soka kwenye patashika ya kombe la dunia, ambako kwa timu za Afrika ilikuwa zamu ya Ghana na DRC kuwakeshesha macho wapenzi wa soka wa bara hilo. Matokeo yalikuwaje kwa timu hizo? Tega sikio. Na nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi la tupilia mbali madai ya waasi wa M23 kwamba jeshi hilo limeangamiza jamii za wachache nchini Kongo, hasa ile ya Banyamulenge. Kadhalika tutakuarifu kuhusu sifa zinazotolewa na Hezbollah juu ya makubaliano ya kusitisha vita yaliyofikiwa na Marekani na Iran. Lakini swali likiwa ni je, kipi hasa Hezbollah ilichoshinda kwenye makubaliano hayo? Kwa hayo na mengine, baki nasi. Asante msikilizaji kwa kuichagua DW asubuhi hii. Tunaanza na uchambuzi wa ripoti zetu na michuano ya kombe la dunia inayoendelea, kwa kutazama matokeo ya mechi zilizochezwa jana jioni. Ureno ya Cristiano Ronaldo ilishuka dimbani dhidi ya Uzbekistan, huku England ikipepetana na Ghana kabla ya mechi ya mwisho baina ya DR Congo na Colombia majira ya alfajiri hii Afrika Mashariki. Kwa matokeo ya mechi hizo na uchambuzi wake, hii hapa ripoti yake Bakari Ubena.
2: Katika mechi ya kwanza jana usiku, Ureno iliicharaza Uzbekistan mabao 5-2, huku Cristiano Ronaldo akifunga mabao 2 baada ya kutopata mafanikio katika mechi ya ufunguzi iliyomalizika kwa sare ya 1-1 na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya ushindi huo, Ronaldo mwenye umri wa miaka 41 amekuwa mchezaji wa kwanza kufunga mabao katika mashindano 6 tofauti ya kombe la dunia, huku akitajwa kuwa mchezaji bora wa mechi hiyo dhidi ya Uzbekistan. Baadhi ya wakosoaji walihoji ikiwa Ronaldo anapaswa kushiriki kwenye kikosi cha kwanza baada ya matokeo hafifu katika mechi ya ufunguzi, lakini kocha Roberto Martinez aliamini kuwa uamuzi wa kumuanzisha nyota huyo ungelizaa matunda. Ronaldo, ambaye aliwajibu wakosoaji wake kwamba sasa amerejea, alipachika bao la kwanza mnamo dakika ya 6, kifuatiwa na bao la pili la Nuno Mendes mnamo dakika ya 17, kabla ya Ronaldo kurejea na kupachika bao la tatu mnamo dakika ya 39. Nematov alijifunga mnamo dakika ya 60, huku Leao akimalizia bao la mwisho katika dakika za lala salama. Mashabiki wa Ureno walishangilia huku wakimsifu Ronaldo. Henrietta Morais ni mmoja wao.
3: Nadhani leo amejibu vyema ukosoaji dhidi yake, na hivi ndivyo tulivyokuwa tukitarajia kutoka kwake. Ukosoaji haukuwa wa haki. Sote ni binadamu, kila mtu hufanya makosa. Sisi si wakamilifu kila siku, lakini leo ameonyesha kile tulichokitarajia.
2: Ushindi huo umeipa Ureno alama 4 katika kundi K, huku Colombia, ambayo ina pointi 3 katika kundi hilo, ikimenyana na DRC alfajiri ya leo huko Guadalajara nchini Mexico. Mechi nyingine iliyochezwa jana usiku ilikuwa ni kati ya England na Ghana. Kipindi cha kwanza kilimalizika bila ya timu hizo mbili kufungana, na kutokana na joto kali mechi ilikuwa ikisitishwa kila baada ya muda ili kuwaruhusu wachezaji na waamuzi kupata fundo la maji na kupumzika kidogo, hatua ambayo shirikisho la soka duniani FIFA imesema ni muhimu sana. Mnamo kipindi cha pili, Ghana na England zote zilijaribu kutafuta bao bila mafanikio, na hatimaye mechi hiyo ilimalizika bila kufungana. Usiku wa manane majira ya Afrika Mashariki, Panama walicharazwa bao 1-0 na Croatia. Mchezaji Budimir ndiye alipachika bao la ushindi la Croatia mnamo dakika ya 54. Mechi ya alfajiri hii ni kati ya Leopard wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambao wanachuana na Colombia. Wa Kongo wanaamini kuwa ushindi wa leo ndiyo itakuwa tiketi ya kufuzu moja kwa moja, licha ya kusalia na mechi nyingine.
1: Sante Bakari Ubena kutoka viwanjani. Tunaelekea hapa ambako mwanaharakati maarufu wa Kenya ambaye pia kwa sasa ametangazania kugombea urais wa taifa hilo, Boniface Mwangi, ameiambia DW nia yake ya kutaka urais wa taifa hilo ina lengo la kufuta ufisadi, ukabila na kusimamia haki ya kila Mkenya. Mwangi amezungumza na Sudi Mnete, ambapo kwanza amezungumzia maandamano ya vijana ya kuwakumbuka waliouawa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha nchini Kenya.
4: Mimi ndio katika hao maandamano kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana pia huko nyumbani. Niko kwa barabara.
5: Boniface, umeshiriki maandamano kadha wa kadha na wewe mwenyewe umekuwa ukiongoza haya maandamano yale ambayo yakiongozwa na wewe miaka miwili mitatu iliyopita, ukilinganisha na haya kuna tofauti gani?
4: Yaliyopita ilikuwa tunasema kwamba tunakataa ile finance bill na tuliweza kuikataa. Na hii maandamano ya mwaka huu, nikumbuka wale ambao tulipoteza, tunataka hao ambao tulipoteza tuwakumbuke. Tunataka pia wapate haki, kwa sababu wale ambao waliwaua, wale polisi ambao walihusika katika yale maafa, hawajashikwa. Na so hii maandamano mwaka huu ni kuhusu, tunataka haki sasa hivi.
5: Mwaka 2024 ndio yalikuwa maandamano ya mwanzo kwa kumbukumbu yangu ya namna hii. Tangu wakati ule kuna matokeo yoyote chanya, kuna faida ambayo imeipata?
4: Kulikuwa na mabadiliko kwa miezi kadhaa, kwa sababu wakati huo waziri wetu alivutwa kazi, mkuu wa polisi alivutwa kazi. Lakini baadaye ule bwana tumeita Kasongo ama bwana Ruto, akamea pembe, amekuwa alienda akaona kwamba, kwa sababu alipata kushirikiana na mwenda zake Raila Odinga, akakuwa nile kiburi karudi, kwa sababu kwa muda mdogo kiburi ilikuwa imeenda na alikuwa anasikiza wa Kenya. Lakini baada ya kufanya ile handshake na bwana Raila Odinga, kiburi karudi. So tunasema kwamba sasa tulianza maandamano ikiwa kwamba tuna reject finance bill. Hapo ndio mwanzo tulisema kataa hii finance bill. Lakini sasa kutoka hapo sasa tunasema kwamba lazima Ruto waende. Inakuwa inaitwa Ruto must go. So chanzo ilikuwa ni finance bill. Lakini sasa ile vuguvugu ile movement, ile kitu ambacho tunapigania sasa hii ni huu jamaa ambao waliua vijana wetu asichaguliwe tena. Asichaguliwe. Waliua vijana, walikufa
5: katika mazingira yale ya porogushani na vurugu.
4: Walipigwa risasi. Walikuwa wamebeba bendera, walipigwa risasi bila hatia yote. So tunaomba wapate haki ya vijana.
5: Sasa umekuwa katika harakati hizi kwa muda mrefu. Boniface, umekuwa katika jina la wanaharakati Kenya, umejenga maarufu katika hilo. Sasa hivi umetangaza kuwa unawania urais.
4: Ndiyo.
5: Na ndilo mjadala mkubwa kwa wakati huu, na wakati fulani katika wanasema manifesto, ilani yako kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya, umeandika mambo mengi, lakini moja lilozusha zogo au mjadala mkubwa ni nyonga hao.
4: Ndiyo.
5: Kwa kumaanisha nini?
4: So katika mikakati ambazo nataka serikali iweke, kusema mtu yoyote ambaye anapatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, na kwa sababu akiiba hizo pesa za umma watu wakufe ama wakose madawa kwa hospitali ama vijana wasiende shule, akipatikana na hatia tunataka anyongwe. Tulikuwa tunapeleka watu pale katika uwanja wa Uhuru Park, unafanya public hanging, watu wanakuja pale, unanyongwa hadi unakufa, kwa sababu ile uzi yako imesababisha maafa mengi ama shida mengi.
1: Alikuwa ni mwanaharakati Boniface Mwangi huyo aliyezungumza na Sudi Mnete akiwa hapa mjini Bonn.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jeshi limetupilia mbali shutuma zilizotolewa na waasi wa AFC/M23 kwamba jeshi hilo limeangamiza jamii za wachache nchini Kongo, hasa jamii ya kabila la Banyamulenge. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, jeshi linaelezea taarifa hizi kuwa za uongo, uchochezi na hatari, likiamini kuwa ni sehemu ya mkakati wa kutoa taarifa potofu. Mitima de la Chance ametuandalia ripoti hiyo kutoka Bukavu.
6: Katika taarifa yake, jeshi la FRDC linakanusha shutuma za madai ya mauaji au mateso yanayolenga jamii fulani za Kongo na kuyataja kuwa hayana msingi. Katika mkutano na wanahabari mjini Goma, AFC/M23 ililituhumu jeshi la Kongo kushiriki katika kushambulia kwa makusudi vijiji vya Banyamulenge katika eneo la Fizi. Alphonse Mufariji ni mratibu wa asasi ya kiraia inayolenga mabadiliko nchini Kongo, kwa kifupi MCLA, anaonya kwamba pande zote zimekuwa na dhamira ya kusababisha mateso kwa raia wa maeneo yanayoathirika na vita.
7: Tunalaani vikali mambo hayo ambayo inaendeshwa, ijapokuwa namna ya kufanya vita hata ukiangalia kwenye kimataifa inasema kwamba wanapashwa kuwa makini sana na maisha ya mwanadamu.
6: Haya ya kijiri, serikali ya Kongo na Rwanda zilitia saini makubaliano jana Jumatatu mjini Addis Ababa, Ethiopia, yanayolenga kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi yapata 300,000 chini ya uwezeshaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Wakati wa mkutano huu wa pande tatu kati ya Rwanda, Kongo na UNHCR, ilielezwa kuwa Kongo inawahifadhi wakimbizi na waomba hifadhi wa Rwanda yapata 200,000 na kwamba Rwanda inawahifadhi wa Kongo yapata 85,000. Tangu Januari 2025, wenye Rwanda zaidi ya 8,000 tayari wamerejea nchini mwao, wakiwemo zaidi ya 2,000 tangu mwanzo wa mwaka huu. Jean Moreau Tubibu ni mwanaharakati wa shirika la utetezi wa haki za binadamu Group Jeremy anayefuatilia swala hilo. Anapongeza hatua hiyo, lakini pia anahisi kwamba mafanikio ya operesheni hii itategemea kwa kiasi kikubwa kuboreshwa kwa hali ya usalama, upatikanaji wa huduma za kimsingi na fursa za kiuchumi zinazotolewa kwa wale wanaochagua kurejea.
8: Na hivi ilikuwa furaha sana kusikia hivyo. Ngambo ingine huko Kongo, kuna wakimbizi waliokimbia Rwanda tangia zamani.

0: hatua muhimu kwa mustakbali wa nchi hiyo. Kiongozi wa Hezbollah Naim Kassem amesema makubaliano hayo yameifanya Israel kusitisha mashambulizi yake na kuishukuru Iran kwa kuingiza suala la Lubnan katika mazungumzo yaliyofanikisha mwafaka huo. Lakini je, nini hasa Hezbollah imeshinda? Ripoti ya mwandishi wa DW Catherine Shaya inasomwa studioni na Edise Sanga.
1: Hezbollah ambalo lilianzishwa mwaka 1982 kwa msaada wa Iran limekuwa moja ya nguvu kubwa za kisiasa na kijeshi nchini Lebanon. Kwa miaka mingi kundi hilo limejijenga kama mtetezi wa jamii ya Washia na mpinzani mkuu wa Israeli. Hata hivyo, wachambuzi wanaonya kuwa madai ya ushindi yanapaswa kuangaliwa kwa tahadhari kwa sababu matokeo halisi ya makubaliano hayo bado hayajajulikana. Kwa mujibu wa waraka wa makubaliano uliotiwa saini na Marekani, Iran na Pakistani kama mpatanishi, pande zote zimekubaliana kusitisha operesheni za kijeshi katika maeneo yote yanayohusika na mzozo huo ikiwemo Lebanon. Makubaliano hayo pia yanasisitiza kuheshimiwa kwa mamlaka ya mipaka ya Lebanon. Hili ni swala muhimu kwa Hezbollah kwa sababu Israeli bado inadhibiti sehemu za kusini mwa Lebanon ambazo inaziita maeneo ya usalama. Iran inaeleza kuwa makubaliano hayo yanapaswa kumaanisha mambo makuu mawili: kusitishwa kwa mapigano na kuondoka kwa jeshi wa Israeli kutoka Lebanon. Mtaalamu wa kanda hiyo kutoka shule ya masuala ya kimataifa ya Rajaratnam, James Dose, anasema makubaliano hayo yanaonekana kama ushindi wa dhahiri kwa Hezbollah.
2: Kimsingi, makubaliano hayo yanaipa Iran kila kitu ilichokitaka na yanampa Trump kila kitu alichokuwa nacho.
1: Mbali na masuala ya usalama, makubaliano hayo yanaweza pia kuipa Hezbollah nguvu mpya za kifedha. Waraka huo unafungua njia ya kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo dhidi ya Iran, kuruhusu mauzo ya mafuta na kuendelea kuachiwa kwa fedha zilizokuwa zimezuiwa. Duru za kidiplomasia za kikanda zinasema Tehran imeashiria kuwa sehemu ya fedha hizo inaweza kuelekezwa tena kwa washirika wake wakiwemo Hezbollah. Hatua hiyo inaweza kuifanya serikali ya Lebanon kupata ugumu zaidi katika juhudi zake za kulishinikiza kundi hilo kusalimisha silaha zake. Serikali imekuwa ikitaka kuimarisha mamlaka ya jeshi la taifa na kupunguza ushawishi wa vikosi vyenye silaha ili kufungua njia ya amani ya kudumu. Lakini pamoja na matumaini hayo, hakuna uhakika kwamba makubaliano hayo yatatekelezwa kikamilifu. Serikali ya Lebanon, Hezbollah na Israeli hazikuwa sehemu ya waliotia saini waraka huo. Mara baada ya makubaliano kutangazwa, viongozi kadhaa wa Israeli walisisitiza kuwa majeshi yao hayataondoka kusini mwa Lebanon kwa sasa. Hata baada ya taarifa za usitishaji mapigano kutolewa mwishoni mwa wiki, mashambulizi mapya ya anga ya Israeli yaliripotiwa katika maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Kwa mjibu wa Dorsey, hali hiyo inaweza kumweka waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu katika nafasi ngumu kisiasa ikiwa Marekani itaendelea kushinikiza utekelezaji wa makubaliano hayo ambayo yalifikiwa pasina ushirikishwaji wa Israeli.
2: Haya yote yanamweka Netanyahu katika nafasi ngumu. Israel ndio inayopoteza katika yote haya kwa tafsiri ya moja kwa moja, au inaweza kuwa ndio inayopoteza kulingana na jinsi mambo haya yatakavyojiri kisiasa.
1: Mustakbali wa Lebanon utategemea hatua zitakazochukuliwa na Israeli, Iran na Marekani katika wiki zijazo. Lakini wakati Hezbollah ikitangaza ushindi, swali kuu ni iwapo makubaliano hayo yataleta amani ya kudumu au yataiacha Lebanon ikiendelea kuwa uwanja wa mvutano wa kikanda.
0: Tutazame yanayoendelea katika vita kati ya Ukraine na Urusi. Shambulio la droni la hivi karibuni lililofanywa na Ukraine dhidi ya mji mkuu wa Urusi Moscow limeibua mjadala kuhusu dhana ya awali kwamba ulinzi wa anga wa Urusi ni wa kiwango cha juu. Kila mara droni za Ukraine zinapopenyeza anga za Urusi zinaondoa fikra hiyo na kuonyesha kuwa Urusi imo katika hatari zaidi kuliko ilivyodhaniwa. Lubega Emmanuel anatusomea ripoti ifuatayo ya uchambuzi.
3: Mashambulizi ya hivi karibuni ya droni za Ukraine dhidi ya Moscow yameibua mjadala mpya kuhusu uwezo wa Urusi kujilinda dhidi ya mashambulizi ya anga baada ya droni za Ukraine kushambulia maeneo mbalimbali ya mji mkuu huo mnamo Juni 18, ikiwemo kuwasha moto katika moja ya viwanda vikubwa vya kusafisha mafuta vinavyosambaza karibu 40% ya mafuta ya eneo la Moscow. Wachambuzi wameanza kuhoji ikiwa mifumo ya ulinzi ya Urusi ina mapungufu makubwa. Picha na video zilizosambazwa mitandaoni zilionyesha kile kilichoonekana kama kushindwa kwa baadhi ya makombora ya ulinzi wa anga kuyatungua malengo yake. Hata hivyo, mchambuzi wa kijeshi wa Urusi aliyohamishoni Rasan Raviev anasema taswira hiyo inaweza kupotosha. Kwa mjibu wake, zaidi ya 80% ya droni zilizolenga Moscow zilitunguliwa, lakini zile chache zilizopenya ndizo zilizosababisha uharibifu mkubwa. Wataalamu wanasema changamoto kubwa kwa Urusi, mifumo yake mingi ya ulinzi wa anga

0: anga ikiwemo Pantsir S1 ilibuniwa kukabiliana na malengo makubwa kama makombora ya cruise na ndege za kivita. Droni za kisasa mara nyingi hutengenezwa kwa vifaa vyepesi kama plastiki na mbao maalum, jambo linalozifanya kuwa ngumu zaidi kugunduliwa na rada. Aidha, ukubwa wa Urusi unafanya kuwa vigumu kujenga ukuta mmoja wa ulinzi wa anga unaofunika kila sehemu ya nchi. Moscow nayo ina changamoto ya ziada kutokana na msongamano mkubwa wa majengo marefu ambayo yanaweza kuficha droni dhidi ya rada. Kwa upande mwingine, Ukraine imeendelea kuboresha teknolojia ya droni zake za masafa marefu. Mtaalamu wa masuala ya anga wa Ukraine, Anatoli Hyapchinsky, anasema droni hizo sasa zina uwezo mkubwa wa kupanga njia ngumu za safari na kuepuka maeneo yenye ulinzi mkali wa anga. Wachambuzi pia wanaelezea kuwa Urusi imehamisha baadhi ya mifumo yake ya ulinzi kutoka ndani ya nchi na kuipeleka katika maeneo ya Ukraine yanayodhibitiwa na Moscow. Hatua hiyo inapunguza ulinzi wa tabaka nyingi uliokuwepo awali na kuacha mfumo usio na mshikamano wa kutosha. Ripoti mbalimbali pia zimeashiria kuwa Urusi inaweza kuwa inakabiliwa na upungufu wa mifumo ya makombora ya S-300 huku vikwazo vya magharibi vikitajwa kuwa vinatatiza upatikanaji wa vipuri vya kuzalisha au kukarabati mifumo hiyo. Hata hivyo, Kremlin imejaribu kupunguza uzito wa mashambulizi hayo. Msemaji wa Kremlin, Dmitry Peskov, amesema ulinzi wa anga ulifanya kazi yake ipasavyo na kusisitiza kuwa wananchi wanapaswa kuangazia mashambulizi ya Urusi dhidi ya Ukraine badala ya yale yanayofanywa na Kiev. Kwa mujibu wa Leviev, mashambulizi kama hayo yana athari ndogo kijeshi, lakini yana umuhimu mkubwa kisiasa. Lengo lake kuu ni kuonyesha kuwa hata mji mkuu wa Urusi hauko salama kabisa na kuathiri mtazamo wa wananchi, hasa wakati nchi hiyo ikielekea katika uchaguzi wa bunge unaotarajiwa kufanyika mwezi Septemba.
1: Na kwa ripoti hiyo basi ndo tunakamilisha uchambuzi huu. Endelea kwa nasi.
2: DW Sema Uvume.
3: Majukwaa ya mitandao ya kijamii yanaweza kuwa na manufaa makubwa pale yanapotumiwa vizuri, lakini pia yanaweza kugeuka mwiba mchungu pale yanapotumiwa vibaya. Hivi karibuni India ililifungia kwa siku kadhaa jukwaa la Telegram kwa madai kuwa lilitumiwa vibaya katika kujaribu kufanya udanganyifu wa mtihani wa kitaifa wa wanafunzi wa udaktari. Kufahamu zaidi kuhusu mkasa huu, ungana nami Angela Mdungu kwenye makala ya Sema Uvume.

0: jukwaa la Telegram. Ni programu inayotumika kutuma na kupokea ujumbe wa papo kwa hapo, linalosifika kwa kuwa salama na linalofanya kazi kwa kasi. India ilizuia kwa muda programu hiyo kuanzia Juni 16 hadi Juni 22 baada ya kujiridhisha kuwa jukwaa hilo lilitumiwa vibaya na watu waovu. Kulingana na mamlaka husika, katika programu hiyo yaliundwa makundi yaliyojinadi kuwa yanauza maswali ya mtihani na wanafunzi walitapeliwa na kuombwa pesa. Baadhi ya wanafunzi wa vyuo hata hivyo wanasema tatizo sio Telegram bali ni swala la kimfumo.
1: Question paper,
2: mitihani inavuja kwenye nchi yetu. Hii inamaanisha mifumo yetu imefeli. Kuifungia mitandao ya kijamii hakuwezi kusaidia. Kama mfumo ungeratibu mitihani katika njia bora zaidi, basi kusingekuwa hata na haja ya kuifungia Telegram kwa muda.
1: I don't think ye sab karne ki zarurat padti.
3: Telegram groups mein jo activities ho rahi hai.
4: Kwa kuzingatia aina ya mambo yanayofanyika kwenye magrupu ya Telegram, ni vizuri jukwaa hili lilizuiliwa kwa muda. Kwa sababu ni mtihani unaofanywa na watu wengi na maisha ya mamilioni ya wanafunzi wengi yanautegemea. Kama hatari ya mtihani kuvuja inapungua hata kwa kiasi kidogo, basi huu ni uamuzi mzuri.
3: I think that's a good decision.
0: Mara baada ya madai ya mitihani kuvuja, serikali ya India ilijaribu kuyaondoa na kuyafuta makundi ya utapeli katika app ya Telegram, lakini waliohusika na ulaghai walifungua makundi mengine na ndio maana jukwaa hilo likafungiwa. Kutokana na shutuma hizo na kufutwa kwa mtihani uliokuwa ufanywa na wanafunzi milioni 2.3, maandamano yaliibuka katika maeneo kadhaa ya India, ambapo waandamanaji hasa wanafunzi walitaka waziri wa elimu Dhamendra Pradhan ajiuzulu. Awali, India ilifuta mtihani wa kujiunga na vyuo vya udaktari baada ya mamlaka kusema zilikuwa zinachunguza madai kwamba maswali ya mitihani yalivujishwa. Abhishek Singh ni mkurugenzi mkuu wa taasisi ya usimamizi wa mitihani nchini humo.
5: The platform was continuously being misused.
6: Mara kwa mara, jukwaa la Telegram lilitumiwa vibaya na wadanganyifu na wezi kwa kuwapa watu maswali ya uongo na kujaribu kuwahadaa wanunue mitihani yao. Wanajaribu kuwatapeli watu wanunue maswali hayo na kutumia hofu na wasiwasi unawakumba wanafunzi wakati wa mitihani.
0: Singh amesisitiza kuwa taasisi yake imejipanga vyema kukabiliana na udanganyifu wa mitihani. Ili kukabiliana na wanaovujisha na kufanya utapeli kupitia majukwaa na mitandao ya kijamii, polisi na mashirika ya usalama ya India yamesema kuwa yataendelea na uchunguzi na kuishughulikia kisheria mitandao ya udanganyifu. Mamlaka hizo zimeenda mbali na kueleza kuwa wahusika watafunguliwa mashtaka ya jinai. Na kufikia hapo, msikilizaji, makala ya Sema Uvume haina la ziada kwa leo. Jina langu ni Angela Mdungu, hadi wakati mwingine na kuaga kwa heri.

0: Na kufikia hapo ndo tunakamilisha dunia yetu leo asubuhi kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Usikose kujiunga nasi tena kwenye matangazo yetu mengine saa 7 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 6 kwa saa za hapa Ujerumani. Asante na kwaheri.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa aherini.

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
1: Karibuni popote pale mlipo kwenye matangazo haya mchana, ikiwa tayari imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki, lakini ni 6 hapa mjini Bonn. Kwa niaba ya wote, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW Habari za Ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Iran yasema makubaliano kati ya nchi hiyo na Marekani ni tangazo la kushindwa kwa Washington. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran azungumza na kundi la Hamas. Na mahakama ya rufaa Afrika Kusini yaipa ushindi familia ya rais wa zamani wa Zambia kuhusu mazishi yake. Habari kamili, Tehran. Mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran, Muhammad Bagar Kalibaf, amesema leo kwa makubaliano yanayoendelea kati ya nchi yake na Marekani ni tangazo la kushindwa la Marekani. Akizungumza kwenye kongamano lililoandaliwa nchini Azerbaijan na kupeperushwa na televisheni ya Iran, Kalibaf amesema makubaliano ya Islamabad hayakutokana na shinikizo na vitisho, lakini ni matokeo ya mapambano na mamlaka ya taifa jasiri la Iran. Pia amesema hiyo ndio maana makubaliano hayo yamekuwa tangazo la Marekani kushindwa vita, na kwamba usalama wa Mashariki ya Kati unapaswa kuhakikishwa na mataifa eneo hilo. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amekutana leo na rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed kwenye ziara yake ya mataifa ya Ghuba ambayo yameshambuliwa zaidi na Iran katika vita vya Mashariki ya Kati. Tehran. Mwanadiplomasia mkuu wa Iran Abbas Araghchi amezungumza na afisa mmoja mwandamizi wa tawi la kisiasa la Hamas Basim Naim kuhusu mazungumzo kati ya Iran na Marekani. Haya yameripotiwa na televisheni ya taifa. Pia imeripoti kuwa wakati wa mazungumzo hayo kwa njia ya simu, Araghchi alithibitisha tena uungaji mkono endelevu wa Iran kwa Wapalestina na harakati zao za haki hadi pale haki zao halali za kitaifa zitakapotekelezwa kikamilifu. Mazungumzo haya yanafanyika kufuatia kutia saini wiki iliyopita kwa hati ya makubaliano kati ya Iran na Marekani yenye lengo la kumaliza kabisa uhasama katika eneo la Mashariki ya Kati. Hati hiyo haikutaja Gaza, lakini imeeleza kusitishwa mara moja na kukomeshwa kabisa kwa operesheni za kijeshi katika maeneo yote ya mapigano ikiwemo Lebanon. Johannesburg. Mahakama ya rufaa nchini Afrika Kusini imeamua kwamba rais wa zamani wa Zambia Edgar Lungu anaweza kuzikwa nchini Afrika Kusini, na hivyo kuipa familia yake ushindi katika mzozo wa miezi kadhaa na rais wa sasa kuhusu mahali pa kuzikwa kiongozi huyo wa zamani. Katika uamuzi wake, jopo la majaji watano wa mahakama hiyo limesema familia ina haki ya kuamua kuhusu mazishi ya mpendwa wao, na haki hiyo ni sehemu ya maisha ya faragha ya familia. Serikali ya Zambia imesema ingawa haikubaliani na hukumu hiyo, haitachukua hatua zaidi za kisheria. Kupitia taarifa, Wizara ya Sheria ya Zambia imesema swala hilo sasa ni la kibinafsi kwa familia ya Lungu kuendelea na mipango yao ya mazishi nchini Afrika Kusini. Familia ya Lungu imekataa mipango ya mazishi ambayo ingemhusisha rais wa sasa wa Zambia Hakainde Hichilema, ambaye ushindani wake wa kisiasa na Lungu ulitawala siasa za Zambia kwa miaka mingi. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Khartoum. Mashambulizi ya vikosi vya wanamgambo wa RSF nchini Sudan dhidi ya mji wa kimkakati wa El Obeid huko Kordofan Kaskazini yamezua wasiwasi mkubwa kimataifa kwamba duru nyingine ya vurugu kubwa dhidi ya raia inaweza kuwa inapangwa, huko vita nchini humo vikiingia mwaka wake wa 4. Katika taarifa, msemaji wa katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amesema hawataruhusu maafa ya El Fasha yajirudie El Obeid. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa nalo limesema lina wasiwasi kuhusu taarifa za kupelekwa kwa vikosi vya ziada vya RSF kuzunguka mji wa El Obeid. Marekani, Uingereza na baadhi ya nchi nyingine za Ulaya pia zimeonya kuhusu ongezeko la hatari ya ukatili mkubwa dhidi ya raia. RSF haikujibu mara moja ombi la tamko kuhusu madai hayo. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, katika miezi ya hivi karibuni, mji wa El Obeid umekumbwa na mashambulizi makali ya droni yanayodaiwa kufanywa na RSF. Mashambulizi hayo yameharibu miundombinu ya kiraia, ikiwemo vituo vya umeme na maeneo ya makazi. Hatimaye katika kandanda ni kwamba mechi za kombe la dunia zinaendelea kutifua vumbi tena leo jioni. Mashabiki wanasubiri kwa shauku mechi za kundi B ambapo wenyeji wenza Canada watavana na Uswisi katika mchezo unaotarajiwa kuwa wa kasi na ushindani mkubwa. Hii ni moja ya mechi muhimu zaidi za kundi hilo, kwani inaweza kuamua mustakabali wa timu zitakazosonga mbele. Katika mchezo mwingine wa mapema, Bosnia itashuka dimbani kuivaa Qatar. Bosnia inahitaji ushindi ili kujiweka kwenye nafasi nzuri ya kusonga mbele, wakati Qatar ikiwa na uzoefu wa kuwa mwenyeji wa kombe la dunia mwaka 2022 inatafuta kurejesha heshima na kuonyesha kuwa inaweza kushindana hata nje ya nyumbani. Na baadaye usiku katika kundi C, Morocco itarejea uwanjani kwa mchezo muhimu dhidi ya Haiti. Morocco, ambayo imekuwa ikifanya vizuri katika mashindano ya kimataifa miaka karibuni, inatafuta kuendeleza mwendo wake mzuri, huku Haiti nayo ikisaka matokeo ya kujiimarisha katika kundi lake. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn.
0: DW Dunia yetu leo mchana.
1: Safu ya uchambuzi wa ripoti mchana huu itamulika kwanza hali kwenye kanda mashariki ya kati. Iran imesema makubaliano ya kusitishwa vita na Marekani ni ishara ya kushindwa kwa Washington. Utasikia pia kuhusu ushahidi wa ukiukaji haki za binadamu nchini Tanzania uliowasilishwa mbele ya bunge la Ulaya kutoka kwa mke wa kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu, na ndugu wa mwanasiasa mwingine aliyotoweka Humphrey Polepole. Na tutakuletea yanayoendelea kwenye michuano ya kombe la dunia tukimulika kilichoisibu timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo usiku wa kuamkia leo. Baada ya taarifa ya habari iliyosomwa na Tatu Karima, ni uchambuzi wa ripoti. Maelezo ya jinsi unavyoweza kuchangia matangazo haya yatafuata muda usio mrefu. Kwanza lakini ni uchambuzi wa taarifa hizo tulizokuandalia mchana huu. Tunaanza na huko mashariki ya kati. Iran inasema kwa kile kilichothibitika hadi sasa kufuatia makubaliano ya Islamabad ni kushindwa kwa ubabe wa Washington, huku shirika la nguvu za atomiki duniani IAEA likishikilia kupatiwa fursa ya kuendelea kufanya ukaguzi kwenye vinu vya nyuklia vya Iran. Nayo Omani ikifungua sehemu yake mlango bahari wa Hormuz kuruhusu meli kupita kufuatia mazungumzo ya Marekani na Iran. Mohamed Khalif ametukusanyia na ujiri sasa kwenye maendeleo ya mazungumzo hayo.
3: Mkuu wa timu ya upatanishi ya Iran Mohamed Baghir Qalibaf ameyataja makubaliano yanayoendelea sasa kati ya nchi yake na Marekani kuwa ni tangazo la kushindwa la Washington. Akizungumza kupitia idhaa ya Kiazeri kwenye televisheni ya Iran hivi leo, Qalibaf amesema, na hapa namnukuu: makubaliano ya Islamabad hayakutokana na shinikizo wala vitisho, bali ni matokeo ya pambano na mamlaka ya taifa jasiri la Iran. Ndiyo maana makubaliano hayo yamekuwa kama tangazo la kushindwa kwa Marekani. Mwisho wa kumnuko. Qalibaf, spika wa bunge na mwanasiasa mwenye ushawishi na uzoefu mkubwa masuala ya kijeshi na kiutawala, alizungumza hayo akiwa ndio kwanza amerejea kutoka nchini Oman alikokwenda kuzungumzia hatima ya mlango bahari wa Hormuz na taifa hilo jirani ambalo kwa pamoja na Iran wanaomiliki uje huo muhimu wa kupitishia nishati ya mafuta na gesi ulimwenguni. Amesema kuanzia sasa ni jukumu la mataifa ya Mashariki ya Kati na Ghuba pekee kuhakikisha usalama eneo lao na sio la mgeni yeyote, akimaanisha Marekani na washirika wake wa Magharibi bila ya kuwataja kwa majina. Kwa upande wake, Oman imesema itaendelea kuiacha wazi sehemu yake ya mlango bahari wa Hormuz ili kuziruhusu meli kupita bila kuzitoza malipo yoyote ya kushirikia shirika la kimataifa la safari za baharini IMO. Taarifa iliyochapishwa na Oman hivi leo kama indhari kwa meli inasema kwamba kutokana na ukosefu wa usalama, Muscat imeanzisha njia za muda za meli kupita upande wa kaskazini na kusini mwa mlango bahari huo. Iran na Oman zilianza mazungumzo juu ya mustakabali wa usimamizi wa safari na huduma kwenye mlango bahari huo hapo jana Jumanne. Ingawa makubaliano ya sasa kati ya Marekani na Iran yanatoa nafasi kwa meli kupita bila kutozwa tozo kwa kipindi cha siku 60, mazungumzo majirani hao wawili yanadhamiria kupata mpango wa muda mrefu zikiwemo gharama za usafirishaji baada ya kipindi hicho kumalizika. Hayo yakijiri, mkuu wa shirika la nguvu za atomiki la Umoja wa Mataifa IAEA Rafael Grossi amesema kwamba ni haki ya shirika lake kupewa nafasi ya kurejea Iran kuendelea ukaguzi wa vinu vya nyuklia vya Iran kufuatia makubaliano kati ya Tehran na Washington. Akizungumza hivi leo akiwa mjini Tokyo, Japan, Grossi amesema mbali ya balagha za kisiasa za kila upande, makubaliano hayo yatamka wazi kwamba utekelezaji wa jukumu hilo lazima ufanyike kupitia IAEA.
4: This has been signed. Has been agreed. Hili limesainiwa kabisa, nimelikubali hivyo. Kipengele nambari 8 cha makubaliano hayo kinasema kwa wazi kabisa kwamba shughuli za kinyuklia zitakazofanyika kwenye vinu na vifaa kinyuklia zitasimamiwa na IAEA. Hilo lipo kwa ufasaha kabisa.
5: In all letters.
3: Hadi sasa, msimamo wa Iran ni kwamba wakati inakubaliana kushirikiana tena na shirika hilo, bado haiko tayari kuwaruhusu wakaguzi wake kuingia nchini humo hadi baada ya kukamilika kwa mazungumzo na mkataba kamili kupatikana.
1: Asante sana Mohamed Khalif. Kamati ya Bunge la Ulaya ya haki za binadamu imepokea ushahidi kuhusu ukiukwaji wa haki za binadamu nchini Tanzania kwenye kikao maalum kilichofanyika siku Jumatatu. Kamati hiyo imepokea ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani Chadema anayezuiliwa jela akikabiliwa na kesi ya uhaini Tundu Lissu, na ndugu yake mwanasiasa wa chama kinachotawala CCM aliyewahi kuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole, ambaye hajulikani aliko. Mengi zaidi ameifuatilia Saumu Masimba.
6: Kamati ya Bunge ya Umoja wa Ulaya kuhusu masuala ya haki za binadamu imekuwa ikifuatilia hali ya ukandamizaji inayoendelea Tanzania tangu Oktoba 29 mwaka jana, wakati kabla na baada ya uchaguzi uliosusiwa na upinzani na ambao uligubikwa na hali mbaya ya machafuko na vurugu zilizosababisha maafa ya watu wengi. Serikali ya Tanzania kupitia tume maalum iliyoundwa kuchunguza matukio hayo ya uchaguzi ilisema watu 518 kwa ujumla waliuawa na zaidi ya 2000 walijeruhiwa, japo upinzani umekuwa ukidai zaidi ya watu 2000 waliuawa. Chama cha upinzani Chadema, ambacho viongozi wake wamekuwa walengwa wakubwa wa ukandamizaji wa serikali ya Tanzania na ambacho mwenyekiti wake Tundu Lissu anashikiliwa jela kwa zaidi ya mwaka mmoja, kimekuwa kikiitaka jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kuinusuru nchi hiyo ya Afrika Mashariki. Kamati ya haki za binadamu ya Bunge la Ulaya jana ilikaa chini na kujadili hali ya Tanzania ikiongozwa na makamu mwenyekiti wa kamati mahusiano baina ya Bunge la Ulaya na Afrika, Michael Witzig, na kutangaza msimamo wao kuhusu hali inayoendelea Tanzania.
7: Let me begin by saying this.
4: Nianze kwa kusema hivi. Bunge letu lilipitisha azimio Novemba mwaka 2025 baada ya kuona matukio ya kutisha yaliyoendelea nchini Tanzania baada ya uchaguzi, kulani matumizi ya nguvu kupita kiasi ya vikosi vya usalama, kukamatwa kwa watu wengi, kuzima kwa mtandao na kushikiliwa kwa kiongozi upinzani Tundu Lissu. Na wiki iliyopita bunge letu lilipitisha uamuzi wa kusitisha mipango ya ufadhili kwa Tanzania mpaka itakapolinda haki za binadamu.
7: Of human rights improves.
6: Pamoja na hayo, katika kikao hicho cha jana kilisikiliza pia ushahidi uliotolewa na mke wa mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu, Alice ya Bosenzera Lissu, alieleza hali ya haki za binadamu Tanzania na hali ya mumewe.
8: In the few minutes that I have.
9: Dakika chache nilizokuwa nazo. Nataka kutilia mkazo mateso ya miaka mingi aliyopitia Tundu Lissu katika jitihada zake za kupigania utawala wa sheria, haki za binadamu, serikali inayowajibika kwa wananchi wake. Natumai mtakubaliana na mimi kwamba wale wanaopambania hayo wanahitaji usaidizi wa dhati wa jumuiya ya kimataifa, kwa sababu watu hawa wanaendesha shughuli zao kwa amani, kupigania na kulinda haki za binadamu zinazotambulika duniani.
6: Itakumbukwa kwamba Marekani hivi karibuni ilitangaza vikwazo dhidi ya afisa mwandamizi wa jeshi la polisi nchini Tanzania akihusishwa na ukatili na utesaji wa wanaharakati wawili maarufu mwaka mmoja uliopita, Boniface Mwangi kutoka Kenya na Agatha Atwahire wa Uganda, waliokwenda Tanzania kuonesha mshikamano na kiongozi huyo wa upinzani aliyoko jela Tundu Lissu. Lakini kwenye kikao cha jana cha kamati ndogo ya haki za binadamu ya Bunge la Ulaya, ndugu yake aliyekuwa balozi wa Tanzania nchini Cuba ambaye alitekwa na watu wasiojulikana naye aliulilia umoja huo wa Ulaya.
8: On the night of the 6 October 2025,
9: usiku wa tarehe 6 Oktoba mwaka 2025, ndugu yangu alichukuliwa, na mashahidi walidai maafisa wa usalama walihusika, na damu ilitapakaa na Humphrey alitoweka. Kutokea hapo hatujapata taarifa yoyote na hakuna aliyewajibika. Kisa hicho sio cha pekee. Wapinzani, Tundu Lissu na waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu wanaandamwa, kufungwa na kutekwa kote Tanzania.
8: And enforcement disappearance.
6: Umoja wa Ulaya unaitazama Tanzania chini ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa jicho la mashaka, hasa kuhusu haki za binadamu.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Ni ada hapa kusoma maoni unayotuandikia. Fanya hivyo kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa Facebook na Instagram, anwani yetu ni DW Kiswahili, ninakuahidi nitayasoma. Mwanaharakati maarufu wa Kenya, ambaye pia kwa sasa ni mtangazania wa urais wa taifa hilo, Boniface Mwangi, ameiambia idhaa ya Kiswahili ya DW nia yake ya kutaka urais wa taifa hilo ina lengo la kufuta ufisadi, ukabila, kusimamia haki na kusimamia haki ya kila Mkenya. Mwangi amezungumza na Sudi Mnete kandoni mwa mkutano wa kimataifa wa vyombo vya habari unaofanyika hapa mjini Bonn, ambapo kwanza anaanza kwa kuzungumzia maandamano ya kuwakumbuka vijana waliouawa kwenye maandamano ya kupinga mswada wa fedha wa mwaka 2024.
5: Mimi ndakuwa katika hao maandamano kwa sababu mimi ni kiongozi wa vijana pia huko nyumbani. Ndakuwa kwa barabara.
10: Boniface, umeshiriki maandamano kadha wa kadha na wewe mwenyewe umekuwa ukiongoza haya maandamano yale ambayo yakiongozwa na wewe miaka miwili mitatu iliyopita, ukilinganisha na haya kuna tofauti gani?
5: Yaliyopita ilikuwa tunasema kwamba tunakataa ile finance bill na tuliweza kuikataa. Na hii maandamano ya mwaka huu ni kukumbuka wale ambao tulipoteza, tunataka hao ambao tulipoteza tuwakumbuke. Tunataka pia wapate haki kwa sababu wale ambao waliwaua, wale polisi ambao walihusika katika yale maafa hawajashikwa. Na so hii maandamano mwaka huu ni kuhusu tunataka haki sasa hivi.
10: Mwaka 2024 ndio yalikuwa maandamano ya mwanzo kwa kumbukumbu yangu ya namna hii. Tangu wakati ule kuna matokeo yoyote chanya, kuna faida ambayo imeipata?
5: Kulikuwa na mabadiliko kwa miezi kadhaa kwa sababu wakati huo waziri wetu alivutwa kazi, mkuu wa polisi alivutwa kazi. Lakini baadaye ule bwana tumeita Kasongo ama bwana Ruto akamea pembe, amekuwa alienda akaona kwamba kwa sababu alipata kushirikiana na mwenda zake Raila Odinga, akakuwa nile kiburi karudi kwa sababu kwa muda mdogo kiburi ilikuwa imeenda na alikuwa anasikiza wa Kenya. Lakini baada ya kufanya ile handshake na bwana Raila Odinga, kiburi karudi. So tunasema kwamba sasa tulianza maandamano ikiwa kwamba tuna reject finance bill. Hapo ndio mwanzo tulisema kataa hii finance bill. Lakini sasa kutoka hapo sasa tunasema kwamba lazima Ruto aende. Inakuwa inaitwa Ruto must go. So chanzo ilikuwa ni finance bill. Lakini sasa ile vuguvugu ile movement ile kitu ambacho tunapigania saa hii ni huu jamaa ambao waliua vijana wetu asichaguliwe tena. Asichaguliwe. Waliua vijana, walikufa
10: katika mazingira yale ya Borgoshan na vurugu.
5: Walipigwa risasi. Walikuwa wamebeba bendera, walipigwa risasi bila hatia yote. Tunaomba wapate haki ya vijana.
10: Sasa umekuwa katika harakati hizi kwa muda mrefu. Boniface, umekuwa katika jina la wana harakati Kenya, umejenga maarufu katika hilo. Sasa hivi umetangaza kuwa unawania urais. Ndiyo. Na ndilo mjadala mkubwa kwa wakati huu, na wakati fulani katika wanasema manifesto ilani yako kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya umeandika mambo mengi, lakini moja lilozusha zogo au mjadala mkubwa ni nyonga hao. Ndiyo. Kumaanisha nini?
5: So katika mikakati ambazo nataka serikali iweke kusema mtu yeyote ambaye anapatikana na hatia ya kuiba pesa za umma, na kwa sababu akiiba hizo pesa za umma watu wakufe ama wakose madawa kwa hospitali ama vijana wasiende shule, akipatikana na hatia tunataka anyongwe. Tunakuwa tunapeleka watu pale katika uwanja wa Uhuru Park, unafanya public hanging, watu wanakuja pale, unanyongwa hadi unakufa kwa sababu ile uzi yako imesababisha maafa mengi ama shida mengi.
1: Ni mwanaharakati huyo Boniface Mwangi alipozungumza na mwenzangu Sudi Mnete. Hatimaye mgogoro kuhusu mahali pa mazishi yaliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu umefikia mwisho baada ya familia ya kiongozi huyu wa zamani kushinda kesi dhidi ya serikali ya Zambia kwenye mahakama ya rufani nchini Afrika Kusini. Mahakama hiyo imebatilisha juhudi za serikali ya Zambia za kurejesha mwili wa Lungu nchini humo kwa ajili ya mazishi ya kitaifa, hatua inayofungua njia kwa mazishi kufanyika nchini Afrika Kusini kama ilivyosisitizwa na familia ya marehemu. Kutoka mjini Pretoria, Afrika Kusini, mwandishi wetu Bryson Bichwa ametutumia taarifa ifuatayo.
11: Kufuatia uamuzi huo, familia ya Lungu sasa imesema inaingia rasmi katika kipindi cha maombolezo baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mvutano wa kisheria uliokuwa ukihusu mahali pa kupumzishwa kwa kiongozi huyo wa zamani, kama anavyofafanua msemaji wa familia ya Lungu, Jonas Zimba.
12: What this means for the Lungu family is basically that
11: kwa familia ya Lungu maana yake ni kwamba sasa tumefikia mwisho wa mzozo huu. Tumekuwa tukihangaika na swala hili kwa karibu mwaka mmoja na zaidi. Kwa sasa mzozo umeisha na familia imeanza rasmi kipindi cha maombolezo.
12: So for now the dispute is over and the family has begun its period of mourning.
11: Zimba pia amezungumzia hali ya uhusiano kati ya familia na serikali, akisisitiza kuwa hakuna mivutano inayotarajiwa kuendelea kutokana na uamuzi huo wa mahakama.
12: The Lungu family.
11: Familia ya Lungu bado ni raia wa Zambia, na kama raia hakuna tatizo na serikali yao. Uhusiano utaendelea kuwa mzuri. Pia tunashukuru sana wananchi wa Zambia ambao wamekuwa wakituombea na kutuunga mkono katika kipindi hiki kigumu. Edgar Lungu aligusa mioyo ya watu wengi wa Zambia, na tunabaki kushukuru kwa upendo huo. Uamuzi huu sasa unafungua kurasa mpya kwa familia kuendelea na mipango ya mazishi, huku ikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua zinazofuata na tarehe ya mazishi katika siku zijazo. Serikali ya Zambia nayo imesisitiza kuwa itaheshimu mchakato huo kama jambo la kifamilia. Rais huyo wa zamani wa Zambia alifariki mwaka jana akipatiwa matibabu ya maradhi ya moyo jijini Pretoria, na tangu wakati huo mwili wake ulikuwa bado haujafanyiwa mazishi rasmi kutokana na mvutano uliodumu kati ya familia na serikali kuhusu mahali pa kuzikwa kwake. Bryce Olibichwa, DW, Pretoria.
1: Tuhitimishe sasa kwa kutizama michuano ya kombe la dunia 2026 inayoendelea kutimua vumbi kwenye mataifa ya Marekani, Canada na Mexico. Studioni ni naye Somu Njama upande wa pili kule Sports Lady, na upande huu wa pili ni Michael Quena, mwana sport mwingine huyo ambaye yeye pamoja na kushiriki kwenye mjadala huu kuhusu kombe la dunia, pia yeye ndio ana jukumu la kuitazama mitandao ya kijamii ambako mashindano haya pia ni gumzo mitandaoni. Nianze naye Somu Njama upande huu.

0: Bemba katika safu ya ulinzi na pia vile alizubaa kidogo na kusababisha bao ambalo lilitiwa kimiani na mchezaji Daniel Munoz. Kwa hiyo Kongo unaweza kusema kwa kiasi kikubwa katika mchezo waliocheza dhidi ya Ureno tuliona kwamba kweli matumaini yapo kwa Afrika Mashariki katika Kongo kuwakilisha ama kusonga mbele kwa kuweza kuizuia Ureno, kwa sababu Ureno ni timu moja ambazo zinatajwa kama washindani wakubwa. Colombia wamekuwa kuchukuliwa kama underdogs ambao sio kali sana kwa mtazamo wa namna ambavyo ukiangalia timu zinavyowekwa katika ubora. Lakini jana naweza kusema nafasi kubwa kipa pia alisaidia kwa kiasi kikubwa mpasi kuiweka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo isidhalilishwe zaidi ya bao moja ambalo waliweza kushindwa. Kwa hiyo nadhani kwamba walihitaji kujipanga upya, lakini nafasi bado yanayo. Pengine labda katika mechi inayokuja wataweza kujitahidi.
1: Ndio nataka tutizame hiyo nafasi kama kweli Kongo nayo nafasi. Ukitazama kwenye jedwali la matokeo, the Leopards wana alama moja pekee. Wako kwenye kundi K wakiwa pamoja na Ureno, Colombia na Uzbekistan. Nafasi yao ikoje kusonga mbele?
0: Nafasi yao ni finyu kwa kiasi unaweza kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Ureno ilicheza na Uzbekistan jana na ikapata ushindi mnono wa mabao matano. Kwa hiyo hii inaiweka Portugal ama Ureno katika nafasi ya pili. Colombia inaongoza jedwali pale ikiwa na pointi 6, alafu pointi 4 inafuatiwa na Ureno. Kwa hiyo kwa Kongo kuweza kufuzu katika kama nafasi mbili zile zinazohitajika, itahitaji Ureno ipoteze mechi inayokuja dhidi ya Colombia kwanza. Pili, iwao Kongo hakikishe kwamba wanapata matokeo katika mechi, lakini pia bado wanahitaji mabao zaidi ya matano ili kuweza kuiondoa Portugal. Lakini nafasi yao huenda ikawa sio mbaya sana ikiwa atachukuliwa kama mshindi wa tatu ama kulingana na kiwango best losers wanaitwa kulingana na kiwango ambacho ataonyesha katika mechi ya kundi K.
1: Michael Quena,
2: mimi natofautiana kidogo maraka.
1: Ndio, unaweza kusema kitu kuhusiana na Kongo.
2: Unatofautiana nafasi ya Kongo ni finyu katika kundi ambalo wapo. Maraka ukiangalia zile timu ambazo ziko katika kundi K, sioni kama Kongo watapiga tu zaidi hapo. Walikofika tunamshukuru. Wametusaidia.
0: Kwena unapoteza matumaini.
1: Wanafika Mashariki watambili.
0: Unatazame, unahitaji ulinzi kwa kauli ninazozitoa.
1: Hebu tutazame mchezo mwingine wa jana kati ya England na wawakilishi wengine wa Afrika, timu ya kandanda ya Ghana. Ghana walilazimisha England bao ushindi tasa tunasema bila kufungana, sio? Mtazamo wako uko jisomo?
0: Mtazamo nahisi kwamba Ghana kikosi cha Kirosh, huyu ni kocha wa Ghana, aliingia pale uwanjani akisema angetaka kuifedhehesha England katika mechi hii. Sasa kuifedhehesha kwa kuifunga ama kwa kulazimisha sare? Na kama ilivyokuwa, kwa kweli wachezaji wa Ghana walicheza kwa nidhamu ya kiasi kikubwa, lakini pia vile vile watu wanasema ama kulingana na matokeo yaliyojitokeza pale, mchezaji Prince Adu alinyimwa nafasi ambao kwa kiasi kikubwa ukitazama na uhalali wa mechi walipaswa kupata penalty. Lakini kama muamuzi hajaiona, hajaitisha kutazama kwenye video ya VAR, kulingana na sheria za FIFA haijatokea.
1: Mambo yanapita.
0: Kwa hiyo England miaka 60 yao ya kuendelea kutafuta nafasi ya kubeba kombe la dunia, bado wataendelea kupambana. Kwa sasa hivi kweli wanaongoza jedwali, lakini Ghana inaonyesha ushindani mkubwa sana. Kwa hiyo nafasi bado ipo. Timu za Afrika, Ghana ni moja ambayo imeonyesha uwezo mkubwa.
1: Kwena, Ghana, unaipa nafasi?
2: Imejitahidi kwa kweli. Hata mimi naungana na Saumu kwa hilo kwamba Ghana imejitahidi kwa kweli.
1: Imejitahidi, na nasikia hicho ndicho kinazungumzwa sana kwenye mitandao ya kijamii, mchezo huu kati ya England na Ghana, sio?
2: Bila shaka.
1: Unasemaje wala?
2: Maana mchezo huu unakuja wakati ambapo kulikuwa na mganga mmoja kule Ghana alikuwa amesema kwamba liwe liwalo, hatakisha kwamba Harry Kane hapiti na hafanyi kitu chochote. Imefanyika hilo. Sasa sijui kama ni ganga ama ilikuwa tofauti.
0: Yaani unaweza kusema urongo unafanana na ukweli. Harry Kane ni mchezaji ambaye tunaamini akiwa karibu tu na eneo la penalty anafunga. Jana amebakia yeye na mlinda lango na akapiga mpira juu. Unajiuliza kwa kweli urongo unafanana na ukweli hapa?
2: Mganga wa Ghana.
1: Hicho ndio tunachojadili sana. Wanasemaje hao, wanaunga mkono kauli hiyo ya mganga?
2: Ina mchangani. Nisome maoni mawili tu. Lance Savali anasema huyu shabiki tayari alikuwa anazungumzia, kuna shabiki ambaye alijitokeza hadharani Rashid akasema kwamba kama watafungwa Ghana wakikosa kufunga England atampa talaka mkewe. Sasa huyu anasema Lance anasema huyu shabiki tayari alikuwa na mpango hata kabla ya mwezi.
1: Kumbati mbaya mkeka umechanika.
2: Hai. Lakini Maki West anasema hii habari kama ningeipata mapema kuhusu kauli ya mganga, singempa mazima England kwenye mkeka wangu.
0: Yaani mkeka uliungua. Sasa wewe mwenye kutaka kumwacha mke wake kwa sababu

0: haikushinda inabidi akae naye ataka ataki atabaki hapo
1: hapo. Asanteni sana wana sport, tuende kwenye ujumbe alikuwa ni somo njema upande wa pili wa studio, na hapa niko na Michael Kwena ndiye nitasoma naye ujumbe uliotuandikia mchana huu, na kisha baadaye tutakwenda kwenye mjadala wa siku ambao leo tunajadili mzozo wa Mashariki ya Kati ambao ni kama unaelekea kupoa poa. Namuona kwanza hapa Zamrath Masud ukiwa Mbagala, Dar es Salaam kule Tanzania, unauliza migogoro huko Mashariki ya Kati itakwisha lini. Ustadhi Kijalo unasema Iran kuwa makini na Marekani. Wakati Lukiano Makutakuta ukiwa Arusha Tanzania unasema tunataka amani ya kudumu itawali duniani.
2: Namuona Erasto Manga wa Moshi Marangu Tanzania, anauliza Umoja wa Mataifa hamuoni yanayoendelea huko Sudan. Dawsoniona wa Dodoma Tanzania anasema ni vyema mizozo inaendelea duniani katafutiwa ufumbuzi. Yusto Pius anauliza pole pole yuko wapi? Mbona mpaka leo serikali haitoijibu?
1: Dickson Rezaula, ujumbe wako umefika ukiwa Oman. Unasema kufungua sehemu ya mlango bahari wa Hormuz ni habari njema. Daima Nyakunga unasema husika wote wa mauaji Tanzania waujibishwe. Wakati Sebastian Manuel unasema kwa sasa Tanzania hakuna haki za binadamu.
2: Namuona pia Pasana Usa Buberwa wa Kahama Tanzania, natoa pole kwa timu ya taifa ya Leopard kwa kupokea kichapo walichokipata kutoka Colombia. Baraka Magere wa Geita Tanzania anasema mwacheni huru Tundu Lissu arejee uraiani kwani mashtaka dhidi yake hayana mashiko.
1: Kwenye Facebook, Odax Marini wa Mwanza Tanzania unasema kauli nyingi za Rais Trump zina utata. Wakati Jeremiah Mwanza unauliza baada ya kupatikana huo ushahidi kitu gani kitafuata nchini Tanzania, je, serikali itawajibishwaje kuzuia misaada ya kifedha hakunititija. Huu ni ujumbe wa mwisho katika awamu hii ya kwanza ya kusoma ujumbe wako. Nitasoma ujumbe mwingine na pata funda la maji kidogo, alafu tutaingia kwenye mjadala. Asante sana Michael Kwena.

0: Umeudia sasa wakati wa mjadala wa siku hii ya Jumatano. Kwa zaidi ya wiki moja sasa, hali ya Mashariki ya Kati unaweza kusema ni kama imetengamaa kwa sehemu tangu Marekani na Iran zilipotia saini mkataba wa maelewano wenye vipengele 14. Makubaliano hayo pamoja na mambo mengine yametoa mwelekeo wa jinsi pande hizo mbili hasimu zitakavyomaliza uhasama wao kwa muda mrefu ujao. Kwanza ni usitishaji kamili wa vita ikiwemo nchini Lebanon, ambako Israel, ambaye ni mshirika wa karibu wa Marekani, imekuwa ikifanya mashambulizi dhidi ya kundi lenye ushawishi nchini humo la Hezbollah ambalo lina mafungamano na Iran. Pia kurejea kwa shughuli za usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz, ambao kimsingi ulifungwa na Iran kwa miezi yote tangu kuanza kwa vita mwezi Februari. Iran inaruhusiwa tena kuuza mafuta yake, huku yenyewe ikiahidi kamwe kutokuunda bomu la nyuklia. Kuna hisia hatua zinazopigwa hivi sasa hizi tunazozishuhudia zinatokana na kuchoshwa na Rais Donald Trump wa Marekani na vita dhidi ya Iran, hasa baada ya kushindwa kutimiza lengo la kuangusha utawala mjini Tehran, ambalo limebakia kwa matamanio yanayo elezwa kila wakati na mshirika wake waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu. Mchana huu tunajadili iwapo makubaliano hayo ya sasa yatadumu, hatma ya Iran kisiasa, uhusiano kati ya Marekani na Israel baada ya Marekani kuchukua uamuzi wa kusitisha vita na kuingia makubaliano na Iran, na mwelekeo jumla wa siasa za kanda tete ya Mashariki ya Kati. Nimwalika hapa Othman Miraj, mwandishi habari mkongwe na mhariri wa zamani hapa DW akiwa mjini Cologne. Huko Dar es Salaam, Tanzania, ni Charles Makakala, mwandishi na mchambuzi wa siasa za kimataifa, ambaye makala zake huchapishwa kwenye magazeti yanayosomwa sana nchini Tanzania, ikiwemo The Citizen. Na kutoka Maryland nchini Marekani ni mwandishi habari Mubelwa Bandio. Natumai nyote mnanisikia. Niruhusu nianze na Othman Miraj mjini Cologne. Othman, uliposhiriki mjadala kama huu mwezi Februari, siku chache tu kabla ya Marekani na Israel kuanza mashambulizi dhidi ya Iran, nakumbuka ulisema Iran si Venezuela, ukiwa na maana isingekuwa rahisi kuiangusha serikali mjini Tehran kama ilivyotokea kwa serikali ya Rais Nicolas Maduro. Lakini kuna tofauti gani hivi sasa, mzee Othman? Kwa sababu ni kweli Jamhuri ya Kiislamu bado ipo, lakini aliyekuwa kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei ameuawa pamoja na viongozi wengi wengine. Na kwa mujibu wa Trump, nataka ninukuu hapa, anasema Iran sasa inaning'inia kwenye kamba nyembamba na inakaribia kuanguka. Othman, unasemaje?
1: Kuanguka siwezi kusema, mwandishi wa habari, haikaribii kuanguka, kwa sababu hayo yote yaliyotokea tangu Februari tumeona wazi kwamba Marekani imeshindwa katika mapambano haya. Ni kwamba sasa utawala wa Iran uko madarakani, wa Marekani walisema watauangusha kama vile walivyomuondosha Chavez huko Venezuela.
0: Lakini unamaanisha Nicolas Maduro? Ndio,
1: Maduro huko nini, huko Venezuela. Lakini si rahisi hivyo, tukumbuke kwamba tofauti kubwa baina ya Venezuela na Iran, Iran ni dola kubwa, dola yenye enzi nyingi, imeanzishwa dola hiyo tangu hata kabla ya Mtume Musa, eh? Kwa hivyo si dola ya leo na jana kama vile Marekani au kama vile Venezuela zilivyo. Ni dola hii kubwa na imepambana na mitihani mingi, na haijawahi, mapambano ya kushambuliwa na madola ya nje mara nyingi yametokea huko Iran, lakini haijawahi kuanguka kabisa kabisa na kusambaratika dola hiyo. Kwa hivyo yote yale Trump aloazimia ya kuangusha utawala wa Tehran, na vile vile mbinyo wa kuiwekea vikwazo mbalimbali nchi hiyo, havijafaulu mpaka sasa. Kwa hivyo siwezi kusema kwamba iko karibu aina ninginia kuanguka dola hiyo. Wa Irani, licha ya shida zote wanazozipata vita vya Iran na Iraq, wa Iran bado wako nyuma ya utawala wao wa mula kule Tehran, na japokuwa na manunguniko na utawala huo kwamba wakimabavu na wakipolisi, lakini bado wanaona bora utawala ule kuliko kutawaliwa na dola ya kigeni. Kwa hivyo sioni kwamba nini, kwamba wamepata kushindwa. Kwa hakika Marekani ndio imeshindwa kabisa, na hata washirika wa Marekani, nchi za Kiarabu za Ghuba kama vile Saudi Arabia, Qatar au Bahrain au Kuwait, zote zimejikuta ziko taabani, kwa sababu wamegundua sasa kwamba kung'ang'ania Marekani tu na kutaka ulinzi wa Marekani tu hakutoshi, lazima waachane na Marekani. Na Irani imeambia wazi nchi hizo za Kiarabu kwamba nyinyi mkifuata tu mkia wa Marekani hamtokuwa salama. Na mkiachia nchi zenu kuwa na vituo vya Kimarekani tu kila wakati kuishambulia Iran, hamtokuwa salama. Kwa hivyo hali ya Mashariki ya Kati na hata eneo la Ghuba itabadilika vikubwa kutokana na mkataba huu. Mkataba huu ni mimi ninavyoona ni mafanikio kwa watawala wa mashehe huko Tehran.
0: Asante Othman Miraji kwa kutufungulia. Tutakwenda kutizama iwapo kweli kuna chochote kitabadilika kwa jumla kwenye siasa za eneo la Mashariki ya Kati. Charles Makakala, umemsikia Othman Miraji anajenga hoja, anasema licha ya pigo ambalo Iran imelipata, kwa mfano kuuliwa kiongozi wake mkuu, lakini sasa kuna makubaliano yaliyofikiwa. Hatimaye Marekani imerudi mezani na kutia saini makubaliano na Iran. Kwa Othman anasema hii inaashiria ni ushindi kwa Tehran. Unakubaliana naye?
2: Nafikiri ni vigumu sana kuweza kufikia hitimisho hilo. Kwa upande mmoja ni kweli kwamba Iran imefanikiwa kisiasa, kwamba sasa hivi inaweza ikakaa mezani moja kwa moja na Marekani, haichukuliwi tena kama asimu anayetengwa, bali ni mtu ambaye anaweza kakaa mezani tukajadiliana moja kwa moja ndani. Ukiangalia katika eneo la Ghuba pia nguvu yake imeonekana kwamba wanahitaji kumuhusisha Iran katika masuala yao ya kiusalama, kwamba kuendelea kutegemea majeshi ya Marekani vita inaonyesha kwamba kuna changamoto katika kutegemea ulinzi wa majeshi tu peke yake. Lazima uangalie nani majirani zako na jinsi ambavyo wanataka, na Iran imejiweka katika nafasi ambayo huwezi tena kuidharau ukasema kwamba tunaweza kufanya mambo ya kwetu bila kuangalia.
0: Bwana Makakala, si ndio ushindi wenyewe huu ambao Tehran inaweza kujitapa nao, kwa sababu hata yenyewe naamini ilikuwa inajua haiwezi kushindana kijeshi na kupata ushindi wa moja kwa moja mbele ya nchi hizi mbili, Marekani na Israel. Hizi ni nchi zenye uwezo mkubwa sana wa kijeshi na teknolojia. Kwa hivyo kwa kuweza tu kudhibiti kile kilichotokea kwa miezi mitano, na serikali mjini Tehran ya Jamhuri ya Kiislamu bado iko, ndio imepoteza viongozi wake, lakini bado inaendelea kuendesha serikali na imeilazimisha Marekani kurudi mezani na kuingia nayo makubaliano yenye vipengele 14 ambapo pamoja na mambo mengine vimesitisha vita.
2: Nafikiri hayo yote yamekuja na hata Iran kuweza kufikia sehemu ilipo kwamba inaweza kaenda nani ukaa kwenye meza ya majadiliano, ni kwa sababu ya shinikizo na mashambulizi ambayo imeyapata. Kwa upande wa kijeshi, Iran imepata hasara kubwa sana. Makombora yake zaidi ya 70% yameharibiwa. Nchi imepigwa sana. Athari ambayo imepata kiuchumi ni kubwa sana. Viongozi wake wengi wameuawa, wengi sana wakuu katika jeshi, especially katika mawimbi ya mwanzoni ya mashambulizi ya kutoka Israeli na Marekani. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu kwetu sisi kuweza kudharau kila kitu ambacho kimetokea na kusema kwamba wameshinda. Wamekuja mezani kwa sababu wamepewa shinikizo, na shinikizo hilo bado lipo, na chochote ambacho kitaendelea pia ni kinaonyesha kwamba ni vita pekee, amini nguvu pekee ya kijeshi inawezekana isibadilishe kabisa Iran jinsi ilivyo, lakini mazingira ya mambo hali itakavyokuwa huko mbele imetokana na shinikizo ambalo wamelipata kutokana na mashambulizi yale yapata.
0: Asante. Nataka nawe Mubelo Bandio utoe maoni yako hapo. Tangu kutiwa saini makubaliano haya, inaonesha kila mtu anadai ushindi. Rais Donald Trump nimemnukuu hapa anasema kwa maoni yake ni kwa Iran inaninginia kwenye kamba nyembamba na iko mbioni kuanguka, na hii leo tumesikia maafisa wa Tehran wanasema kimsingi kwa uamuzi wa Marekani kutia saini makubaliano haya inaonyesha wazi wazi kwa Washington imeshindwa. Wa Marekani wanazungumzia vipi makubaliano haya kati ya Washington na Tehran?
3: Kwa hiyo ukisikiliza kinachozungumzwa na pande mbili unaweza kaona propaganda, lakini uzuri ni kwamba sasa hivi kuna kitu ambacho tunaweza tukaweka hapo tukaangalia na kulinganisha katika vipengele takriban sita. Ukiangalia haya makubaliano, hii memorandum of understanding na yale ule mpango wa wale JCPOA, ukiangalia kwa mfano kuhusiana na swala zima la aina ya document yenyewe, unaangalia hapo sasa hivi wana makubaliano ya page mbili ukilinganisha na page 159 ambazo zilikuwa zimepitiwa kimataifa na kueleza nini kinatakiwa kifanyike. yake kwenye masuala ya nyuklia. Ukiangalia jinsi ambavyo imezungumzwa, kulikuwa kuna mkakati ambao ulikuwa ni wa dhati mgumu kutekelezeka kuhakikisha kwamba Iran hawafanya waweki nyuklia mwaka 2015 kuliko hivyo hivi sasa. Ukienda kwenye masuala ya kuachiwa masuala ya ujenzi, kwa sasa hivi watapewa bilioni 300 kwa ajili ya ujenzi ambacho hakikuwepo katika JCPOA. Kwenye masuala ya vikwazo, wameanza kuondolewa vikwazo, wanaruhusiwa kuuza mafuta. Lakini angalia hili, alianzisha vita ndiye anayehimiza amani. Alianzisha vita akasema ndani ya saa kadhaa tutakuwa tumewavuruga, tumeua, tumeharibu kila kitu. Leo hii ndio anamchukia yote ambaye anaweza akaharibu mkataba wa amani. Unaweza kaangalia kutoka upande wa pili. Najua mwenzangu amesema namna ambavyo Iran pia amepata hasara, na hiyo ni hasara ambayo angepata vivyo, lakini alisema kwamba anachotaka safari hii hataki tena kusitisha mapigano, anataka vita masuala yatakayohakikisha usalama katika kanda nzima ikiwemo Lebanon. Kwa hiyo kuona Marekani
0: tagusia bandio kwenye Lebanon, nataka nisikie wa Marekani wamepokea vipi huko. Tumeona kwa mfano taarifa zinasema wabunge na maseneta nchini Marekani wamepiga kura usiku wa kuamkia leo hii ya kuilazimisha serikali ya Donald Trump kusitisha kabisa operesheni zozote za kijeshi dhidi ya Iran. Wako wanaotafsiri kuwa uamuzi huu wa pamoja wa baraza la wawakilishi na baraza la seneti la bunge la Marekani unaonesha hata wanasiasa nchini Marekani wamechoshwa kabisa na mivutano kati ya Washington na Tehran. Ndio picha inayotolewa inayotoka Washington.
3: Naam, ndio picha ambayo inatoka hiyo, na zaidi ni kwa sababu wanahisi kwamba ameondoka katika sera yake ya Marekani kwanza, kwa sababu chochote anachokifanya sasa hivi inaonekana ni kwa maslahi ya Israel. Ametumia pesa nyingi licha ya kwamba uchumi hapo unazidi kuwa mbaya, ameondoa baadhi ya huduma ambazo wananchi walikuwa wakizipata kizifasiliwa na serikali, lakini pesa imekwenda katika vita. Kwa hiyo ndicho ambacho hasa Republicans sasa hivi, hasa kuelekea katika uchaguzi wa katikati ya mola, wanahisi kwamba watakwenda kutakiwa kujieleza kwa wananchi. Kwa kuna ile hali ya kwamba hivi si vita vyetu na tumepoteza pesa nyingi na sasa tunalazimishwa kurudi katika baliano, na tunawapa vitu zaidi alivyokuwa navyo pale ambavyo walikuwa wamezuia awali. Kwa ipo na dhana ya kufikiri kwamba katika hili tumeshindwa, na hiyo ni kutoka pande zote, Republican na Democrat.
0: Asante Othman Miraj. Tunafahamu makubaliano haya yaliyotiwa saini kati ya Marekani na Iran si ya mwisho, yanatoa muda wa siku 60 za majadiliano. Tumeona awamu ya kwanza ilifanyika Geneva na mashauriano mengine yanaendelea nchini Pakistan, na Rais Donald Trump wa Marekani alikushaonya, anasema haya ni makubaliano ya maelewano, memorandum of understanding, na ikiwa hatoridhika anaweza kuanza kudondosha tena mabomu. Muda wa siku 60, unaamini baada ya siku 60 pande hizi mbili zinaweza kufikia makubaliano mapana yatakayohakikisha usalama kwa miaka mingi kwenye kanda ya Mashariki ya Kati? Hoffman,
1: si rahisi hata kidogo. Siku 60 ni chache mno katika uwanja wa kisiasa. Mashauriano haya yataendelea siku nyingine miezi kwa miezi, kwa sababu mambo wanayokabiliana nayo hao washauriano huko Uswisi ni magumu mno, hasa hili suala la kumiliki nishati ya kinuklia. Iran maisha imesema haitaki kutengeneza silaha za kinuklia, lakini hawa nchi za magharibi na Marekani zinashikilia kwamba kuna mpango wa siri wa Iran kutengeneza silaha hizo. Kwa hivyo kutoaminiana baina pande hizi mbili ndiyo msingi mzizi wa fitina. Pande hizi mbili mpaka sasa hivi zinakwenda kwenye meza ya mashauriano haziaminiani. Wa Iran wametokwa kabisa na imani na Marekani, hasa kuvile kushambulia kufanya mashambulio dhidi ya Iran katikati ya wakati wa mashauriano. Kulikuweko na mashauriano baina ya Marekani na Iran yakiandaliwa yakipatanishwa na Oman, lakini katikati ya mashauriano hayo Israel na Marekani wamekwenda kuishambulia Iran. Ni kitu cha ajabu kabisa kwamba uko katikati ya mashauriano alafu unakwenda kumwadhibu na kumshambulia na kuua kiongozi wake, nchi ambayo unafanya nayo mashauriano kwenye meza ya mazungumzo. Ni jambo la ajabu kabisa. Na zaidi ya hayo yote tukizungumza, nani kapata, nani kakosa, nani kapata hasara, nani kapata faida, tusisahau kwamba Marekani imepoteza ule ulwa wake wa kimataifa, kwa sababu Marekani maisha ilionekana dola kubwa duniani, inaweza kufanya inavyotaka, lakini sasa imedharauliwa na nchi nyingi. nyingi sana za Umoja wa Mataifa zimeidharau Marekani kwa kitendo chake hicho. Marekani inaonekana sasa kama dola ambayo inaweza kujiingiza pale popote ikatumia misuli yake kuwakandamiza watu wengine bila kujali sheria za kimataifa. Ziko wapi sheria za kimataifa ambazo zinatajwa kila kati katika matangazo ya kupigania haki za binadamu na nini? Lakini Marekani sasa imekuwa inaongoza katika nchi ambazo zinadhulumu nchi nyingine, hasa nchi ndogo isokuwa na nguvu. Kwa hivyo hasara kubwa Marekani imepata ni kidiplomasia, si tu kijeshi, hasara ya kijeshi na hasara ya kiuchumi. Uchumi wa nchi zetu za Kiafrika umeangamia sana kutokana na kishindo hiki cha Marekani kuishambulia Iran, kwa sababu mafuta yetu ni ghali sasa, chakula ni ghali, hata katika nchi za magharibi za Ulaya vyakula vimekuwa ghali, ukosefu wa kazi ni mkubwa, huko nyumbani Afrika Mashariki chakula kwenye maduka haki
0: Asante Hoffman. Makakala, kuna hisia na ishara vile vile kuwa vita hivi vimeimarisha nafasi ya Iran kwa sababu ambazo wengine wamejenga hoja hapo kwenye kanda ya Mashariki ya Kati, lakini vimedhoofisha uhusiano wa kijadi kati ya Marekani na Israel, na hapa kwa mahsusi kabisa uhusiano kati ya Rais Donald Trump wa Marekani uliopaliliwa kwa muda mrefu na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, kwa sababu inaonesha Netanyahu hakuafiki uamuzi wa Marekani wa kufikia makubaliano ya sasa ya awali na Iran na hata vile vile kusitisha vita. Unasemaje?
1: Bila shaka sasa kuna pengo kubwa.
0: Nimelekeza kwa Makakala, bwana Hoffman, tafadhali. Nimelekeza kwa Charles Makakala huko Dar es Salaam.
2: Bila shaka kumekuwa na changamoto katika uhusiano wa haya mataifa mawili. Lakini naomba niseme tu kwamba uhusiano wa kijadi wa Marekani na Israeli utaendelea. Hizi changamoto ni changamoto za maslahi. Marekani ameonyesha kwamba ana maslahi mapana zaidi katika kile ambacho anakifanya katika majadiliano yake na Iran. Na kwa kufanya namna hiyo amemweka Netanyahu pembeni, na Netanyahu na Israeli wanaona kwamba kuna maslahi yao ambayo hayazingatiwi. Wao wangependa pengine waendelee na vita hadi waweze kuifanya Iran iweze kukubali kupunguza makombora yake kwa na mpango wake wa makombora, mpango wao wa
0: na hilo halijafanikiwa. Bwana Makakala, tafadhali, hilo halijafanikiwa. Israel ilikuwa inatamani utawala wa Tehran uangushwe, Iran izuiliwe kuunda bomu la nuclear pamoja na kuzuia mradi wa makombora yake masafa marefu. Unaposikia inafikia umbali hata rais wa Marekani Donald Trump anamwambia waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba isingelikuwa yeye Israel ingekuwa mahala pabaya zaidi duniani, hii inaashiria kwa mahusiano yako katika hali mbaya zaidi, ama sio?
2: Kwa hakika tunaweza tukasema kwamba kumekuwa na sintofahamu, kwamba wamekuwa na kauli ambazo haziendani kwa pamoja. Lakini Marekani tunajua kwamba Donald Trump baada ya miaka mitatu ataondoka. Ndio maana nasema kwamba ule uhusiano kimsingi utaendelea kubaki vile ilivyo bila kujali hali iliyopo kwa sasa hivi. Hii ni swala la muda mfupi tu. Israel ataendelea kubadwa na influence kubwa sana katika nchi ya Marekani. Kwa kile kinachoendelea sasa hivi ndio ni sintofahamu, sijui watakitatua kwa namna gani. Israeli yeye angependa kuendelea kufanya kile anachokifanya kwenye operation zake pale Lebanon. Marekani anamzuia kufanya hivyo kwa sababu Iran ametaka kwamba Lebanon iwe sehemu ya mkataba.
0: Asante, naambiwa muda wetu umetutupa mkono. Nilidhani ni dakika nyingine 4 za ziada, lakini kwa bahati mbaya kumbe muda umetutupa mkono. Nakushukuruni sana Charles Makakala, mwandishi na mchambuzi ukiwa hapo Dar es Salaam, Othman Miraji ukiwa mjini Cologne, bwana Mubelwa Bandio mwandishi wa habari ukiwa huko Maryland Marekani. Uniwe radhi umechangia mara moja, lakini asante sana. Mimi ni Rashid Chilumba, tusikilize makala.
4: DW Jukwaa la Manufaa.
5: Ni matumaini yangu kuwa hujambo msikilizaji mpendwa, ni wakati mwingine tena tunapokutana kwenye Jukwaa la Manufaa, na kukaribisha kwa furaha na taadhima kwenye kipindi chako hiki ukipendacho. Studio kuwa nawe leo hii si mwingine, ni mimi Al Anisa mwenyewe, Zainab bint Aziz, kutoka hapa studio za DW Bonn.

Sawa sawa, jukwaa limefunguliwa rasmi na moja kwa moja naanza kwa kumpandisha msikilizaji huyu hapa, Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania. Anasema, ndugu mtangazaji, nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Tanzania kupitia wizara yake ya maji ituokoe wananchi katika swala zima la upatikanaji wa maji hasa jijini Mwanza. Yani ni wiki ya pili sasa maji bombani hayatoki. Najiuliza, haya mabomba ni mapambo au kuna sehemu hatutakiwi kupata maji? Nashuka jukwani huku nikisihi mamlaka husika kuweka mikakati ya kulitatua tatizo hili. Ni kero yake msikilizaji Juventus Joas Ntalima wa Mwanza, Tanzania, na ni matumaini yangu kuwa litashughulikiwa haraka iwezekanavyo. Haya, msikilizaji huyu anampisha Matikiti Mohamed. Huyu anatokea Mingano, Mtwara, huko huko nchini Tanzania. Naye leo hii analipanda jukwaa letu la manufaa kwa kufikisha kero yake kuhusu barabara za mitaani. Anasema, huku kwetu Mtwara barabara ni mbovu sana kiasi kwamba ili ufike sehemu ya dakika 5 utazunguka wewe na kutumia zaidi ya dakika 15. Hebu wahusika, lioneni hili. Msikilizaji huyu hapa anaitwa Mbaga Charles Kubeja wa Kishinda, Geita. Wewe unawaomba viongozi wote wajitahidi kuwatetea wananchi kutokana na baadhi ya wafanyabiashara wanaojiamulia kupandisha bei za bidhaa bila ya kuwaonea huruma wananchi. Unawatolea mwito wafanyabiashara na unawaambia muwe na huruma na mzingatie kwamba hali yoyote ile isiwe kigezo kwenu cha kupandisha bei za bidhaa kiholela.

0: Zamu ni yako sasa, Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, nchini Tanzania. Na kupandisha jukwani, nawe unasema una kero. Haya, tuisikilize kero yako. Wewe unasema hivi, na kerwa na baadhi ya watu wanaoitumia mitandao ya kijamii vibaya kwa kuwatukana viongozi wa serikali na hata jamii. Jambo hilo limekuwa sugu sana. Kwa hivyo naiomba serikali iwachukulie hatua kali sana wanaopatikana na hatia ya namna hiyo. Nalishuka jukwaa nikiwasihi watu wote tuitumie mitandao vyema ili tupate faida na sio hasara. Ni ujumbe wake msikilizaji Saleh Mkoma wa Shelui, Singida, Tanzania. Tukiendelea mbele na kipindi hiki pendwa cha jukwaa la manufaa, ambapo sasa naona umewadia wakati wa kusikiliza waliochangia kwa njia ya simu.
1: Asante sana. Naitwa Sima Kagaruki, napanda jukwaa la manufaa nikiwa jiji la Dar es Salaam. Ni kwamba nakerwa na wazazi ambao wanalea watoto vibaya kwa jiji la Dar es Salaam. Changamoto iliyopo kubwa ni wamama kukaa kwenye zizoni na kuwatoma watoto wadogo kwenda kutafuta mahitaji, hususan ni kuanzia saa 2, saa 3 mpaka saa 4. Hatrithi na baba akiwa nyumbani bila kujali mtoto anakutana na changamoto gani. Kwa kweli hilo ni jambo ambalo mimi linanikera, ni kwamba wazazi waangalie upande wa pili, hao watoto wanaleaje ili mwisho wa siku wasije kupata kizazi kilichoharibika. Yangu ndo hayo.
0: Asante sana msikilizaji Siima Kagaruki, shabiki maarufu wa DW Kiswahili.
2: Kwa majina naitwa Kure Matias Huseni, niko hapa Nyamtukuza, wilaya Nyang'hwale, mkoa wa Geita nchini Tanzania. Nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba tu serikali itongeze madarasa hapa shule ya msingi Nyamtukuza hapa Nyang'hwale Geita mkoani Geita, kwa sababu ukiangalia wanafunzi ni wengi ila madarasa ni machache. Mimi naiomba tu serikali ituone na sisi hapa Nyamtukuza, kwa sababu kuna majengo tangu 2004 mpaka sasa hivi, yani yamechakalika kabisa, yani vumbi humo darasani, yani ukifika tu wanafunzi mala madawati hamna, majengo mwenyewe hayana hazi kabisa ya kuwa kama shule. Mimi naiomba tu serikali iliyoko madarakani na sisi ituone wananyamtukuza, japokuwa tumeanza ujenzi wa madarasa, ila tunaiomba tu itushike mkono.
0: Shukran msikilizaji kwa kutupigia simu.

Haya, mambo namna hiyo, raha kama nini, na mimi ndio huyo naelekea huko Nkasi, Rukwa, kwake msikilizaji Geoffrey Mwami, yeye kero yake inahusu miundombinu ya barabara. Anasema ni mbovu huko Nkasi, kuanzia katikati ya mji wa Namanyere mpaka vijijini, anasema hali ni mbaya. Anaiomba serikali iboreshe barabara, kwani kuna wakati wananchi wa huko wanahisi kama hawana viongozi vile, kumbe wanao, tena waliowachagua wao wenyewe. Maneno hayo. Msikilizaji huyo analishuka jukwaa la manufaa taratibu na anampisha Amos Msanga. Huyo anatokea Ludewa nchini Tanzania. Wewe unasema, natoa pongezi kwa chombo cha habari cha DW kwa uaminifu na umahiri wa habari zinazotoka duniani kote. DW, hongera sana, endeleeni kuwa chombo mahiri kisichofungamana na upande wowote. Asante sana msikilizaji wetu Amos Msanga. Hakika DW tunavuma kwa kishindo.

0: na jukwani sasa nampandisha Fiston Boneza, huyu anatokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jimboni Kivu Kaskazini, kwenye tarafa ya Rushuru. Unasemaje Fiston Boneza? Unasema hivi: mimi nashangazwa na wabunge kwenye jimbo langu kutokana na ukimya wao, ijapokuwa hali ya usalama sio nzuri jimboni hapa. Nawauliza kulikoni? Kwani hili hamlioni? Swali hilo mnaulizwa wabunge mnaohusika, na bila shaka linataka majibu. Franco Kisanga wa Isibania Boda, mji kasoro bahari huko nchini Kenya, wewe kero yako ni kwa watu wanaotaka kukuambia jambo, na pengine unadhani mkikaa kitako mnaweza kulitatua hilo jambo bila shida. Lakini watu hao huwa wanashindwa kukufuata uso kwa uso, na badala yake mtu anasubiri abugie zake pombe, halafu anakuja kwako kiugomvi kwa kusingizia ile pombe aliyokunywa, ili wewe ujue kuwa kelele zote ni kutokana na ulevi. Do, Franco Kisanga anauliza, hivi ni sawa kwa kweli? Haya, jibu unalo wewe msikilizaji, labda utapata nafasi ya kumpa jibu msikilizaji huyu Franco Kisanga. Msikilizaji wa mwisho kulipanda jukwaa la manufaa leo hii ni Bashiru Mnalima wa Songea. Wewe unasema DW Kiswahili, asanteni kwa kutushirikisha wadau kuchangia kupitia kipindi hiki cha jukwaa la manufaa. Binafsi nachukua fursa hii kuwapongeza na kuwashukuru kwa kutuwekea kipindi hiki muhimu kwetu wasikilizaji. Asante sana msikilizaji, na kwa nukta hiyo ndio sote kwa pamoja tunalishuka jukwaa la manufaa kwa leo. Mola akitujalia tutakutana tena wakati mwingine. Mimi ni mwana jukwaa mwenzako Al Anisa bint Aziz. Sina la ziada ila kukushukuru kwa kuwa pamoja nami. Kwa heri kwa sasa.
1: Ndiyo Al Anisa na mteremka hivyo jukwani, na mimi ujumbe wako utakuwa umeusikia. Nilikuahidi pia nitasoma ujumbe mwingine uliotutumia kuhusu matangazo yetu haya ya mchana. Nianzie mara hii kwenye ukurasa wa Facebook. Namuona kwanza Odax Marini wa Mwanza, Tanzania, unasema kauli nyingi za Rais Trump ni za utata. Wakati kwenye Instagram Omar Suleimani unasema FIFA wamekosea sana kufanya michuano ya kombe la dunia huko Marekani. Eligius Ruichungura wa Kabanaga, Tanzania, unasema waliohusika na vifo vya ndugu zetu Oktoba 29 wawajibishwe. Wakati Nyanda Mukombe unasema Urusi na Ukraine malizeni vita venu ili kunusuru raia. Nicolaus Baba Furora wa Manyovu, Tanzania, unauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Mashariki ya Kati. Na ujumbe wa mwisho ni kwa Honest Kweka kwa Moshi na Room, Tanzania, unasema kauli za Trump sio za kuaminika. Mwisho wa matangazo haya ya mchana. Shukrani sana kwa kututegea sikio. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, ikiwemo yule aliyekuwa anakuletea matangazo ya moja kwa moja kwenye Facebook na YouTube, Babu Abdalla, mimi ni Rashid Chilumba, tukutane jioni.
2: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya mchana ya DW idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 7 na kumalizika saa 8 kamili. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo

0: DW Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 hapa mjini Bonn. Hujambo popote pale ulipo na karibu kwenye matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Rashid Chilumba.
0: DW habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Waziri wa mambo ya nje Marekani akutana na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu. Urusi yasema kuna ishara za mchanganyiko kutoka Ulaya kuhusiana na vita nchini Ukraine. Na Ufaransa tangaza kisa chake cha kwanza cha ugonjwa Ebola. Habari kamili. Abu Dhabi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amefanya leo mazungumzo na kiongozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan wakati wa ziara yake Mashariki ya Kati. Rubio alikutana kwa chakula cha mchana na kiongozi huyo pamoja na wengine waandamizi akiwemo mshauri wa usalama wa taifa Tahnun bin Zayed Al Nahyan na waziri wa mambo ya nje Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, Rubio na Rais Al-Nahyan wamejadili hati ya makubaliano na Iran, usalama wa usafiri kupitia mlango bahari wa Hormuz, pamoja na umuhimu wa kudumisha amani katika eneo hilo. Rubio pia alisisitiza tena kujitolea kwa Marekani kuhakikisha usalama wa nchi hiyo ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Aidha, Rubio anatarajiwa pia kutembelea Kuwait na Bahrain. Mataifa hayo matatu yana kambi muhimu za kijeshi za Marekani na yalishambuliwa na makombora ya Iran ambayo yalisababisha vifo vya raia. Moscow. Ikulu ya Kremlin imetilia mashaka utayari Ulaya kushiriki katika mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine na kurejesha uhusiano na Urusi. Alipoulizwa kuhusu uwezekano wa mazungumzo hayo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema muhimu kwanza ni kuhakikisha kwamba kuna nia kutoka upande wa Ulaya ya kufanya mazungumzo hayo. Peskov amesema ingawa kumekuwa na baadhi ya ishara zinazoonyesha nia ya mazungumzo, ishara hizo zimekuwa za kutatanisha, akimaanisha mvutano uliotokea mjini Brussels kuhusu mawasiliano kati ya rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa na Moscow. Peskov amesisitiza kuwa Urusi iko tayari kushiriki katika mazungumzo, lakini akarudia msimamo yake ya muda mrefu kama isiyoweza kubatilishwa. Amesema kumalizika kwa vita kutahitaji Ukraine kujiondoa kutoka maeneo yote yaliyosalia chini ya udhibiti wake katika eneo lenye mzozo la mashariki mwa Donetsk. Aidha, Peskov amevitaja vita vya Ukraine kuwa moja kati ya migogoro mingi ya kikanda ambayo inaongezeka duniani, akisema kuwa nchi mbalimbali zinapata ugumu zaidi kufikia makubaliano kuhusu masuala ya usalama. Paris. Ufaransa imetangaza leo kisa chake cha kwanza kilichothibitishwa cha ugonjwa Ebola kugunduliwa ndani ya eneo lake, kinachomhusisha daktari aliyerejea kwa ndege kutoka Kongo ambayo kwa sasa inapambana na mlipuko mkubwa ugonjwa huo. Wizara ya Afya ya Ufaransa imesema mgonjwa huyo alipanda ndege ya kibiashara kutoka Kinshasa akiwa hana dalili zozote isipokuwa maumivu tu ya kichwa. Wizara hiyo imeongeza kuwa hali yake ilizorota kidogo wakati wa safari na baada ya kuwasili Paris alitengwa na kupewa huduma za matibabu hata kabla ugonjwa huo kuthibitishwa rasmi. Pia imesema hali ya mgonjwa huyo ni thabiti na kiwango cha virusi mwilini mwake ni cha chini. Imesisitiza kuwa hatari ya maambukizi bado iko chini. Ofisi ya Waziri Mkuu Sebastian Lecornu imesema inafuatilia hali hiyo kwa karibu. Muungano wa kimataifa wa hatua za matibabu za kibinadamu Alima umesema mgonjwa huo ni mmoja wa madaktari wake. Kisa hicho ni cha kwanza cha ugonjwa Ebola kutambuliwa nje ya bara la Afrika. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu ikikujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, Tripoli. Mamlaka za eneo la mashariki mwa Libya zimepiga marufuku kuingia nchini humo kwa watu kutoka nchi nne jirani za Afrika. Hatua hii inaonekana kulenga kupunguza wimbi la wahamiaji wanaotaka kusafiri kuelekea Ulaya kupitia pwani ya kaskazini ya Libya. Marufuku hiyo iliyotangazwa jana jioni ilisema kuwa raia wa Sudan, Eritrea, Ethiopia na Somalia hawataruhusiwa kuingia Libya kupitia vituo vyote vya mipakani vya nchi kavu, baharini na angani. Hata hivyo, taarifa serikali imeeleza kuwa watakaoruhusiwa kuingia nchini humo ni wanadiplomasia pamoja na wafanyakazi wa sekta za afya na elimu. Katika miezi ya hivi karibuni, kumekuwa na ongezeko la mvutano katika maeneo ya mashariki na magharibi mwa Libya kuhusu makazi ya wakimbizi kutoka mataifa mengine. Kwa mujibu wa shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu, Amnesty International, kumekuwa pia na misako mikubwa dhidi ya wakimbizi. Hatimaye katika kandanda ni kwamba timu ya taifa Senegal imepata pigo kuelekea mchezo wake wa mwisho wa kundi A baada ya kuthibitishwa kwa kipa wao tegemeo Eduardo Mendy hata shiriki katika pambano la Ijumaa dhidi ya Iraq kufuatia jeraha la goti. Mendy alipata jeraha hilo katika mchezo uliopita dhidi ya Norway ambapo alilazimika kutolewa dakika 63 ya mchezo baada ya kuumia wakati akijaribu kuokoa shuti. Wakati anatoka uwanjani, Norway ilikuwa inaongoza kwa mabao 3-1 na licha juhudi za Ismaila Sarr kufunga bao la pili katika muda wa nyongeza, Senegal ilishindwa kurejea mchezoni na mechi kumalizika kwa kupoteza mabao 3-2. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
0: DW, dunia yetu leo jioni.
1: Aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu ni Tatu Karima. Ruksa kwenda kupata kidogo angalau bilauri moja ya sharubati ya machungwa, joto kali sana. Uchambuzi wetu jioni hii utaanzia mashariki ya kati. Shirika la nishati atomiki duniani limesema linatarajia kutembelea vituo vya nyuklia vya Iran hivi karibuni, lakini Tehran imesema hilo bado halijafikiwa. Hapa nchini Ujerumani, kansela Friedrich Merz anawakaribisha mjini Berlin viongozi wa mataifa mengine manne yenye nguvu barani Ulaya kujadili swala la ulinzi wa bara hili kuelekea mkutano wa jumuiya ya NATO. Na kama ilivyoada, jioni hii pia tutakuletea tathmini ya kombe la dunia, michuano inayoendelea, na hapa uchambuzi huu utaletwa kutoka dawati la michezo. Ukurasa wetu wa Instagram, Facebook na hata YouTube uko wazi kabisa. Tuandikie maoni kuhusiana na taarifa utakazozisikiliza, nitayasoma baadaye. Kwanza lakini tunatuama kwenye uchambuzi wa ripoti tulizokukusanyia, na tunaanzia mashariki ya kati. Mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati atomiki IAEA Rafaeli Mariano Grossi amesema wakaguzi wa shirika hilo wanatarajiwa kutembelea vituo vya Iran vya shughuli za kurutubisha madini ya urani hivi karibuni. Hatua hiyo ni sehemu muhimu ya makubaliano ya maelewano kati ya Marekani na Iran yanayolenga kupunguza mvutano na hatimaye kumaliza mgogoro uliopo. Hata hivyo, Iran imesema haitambui ziara hiyo. Amina Abubakar na taarifa zaidi.
3: Baada ya kauli hiyo ya Rafael Grossi, Khazim Kharibabadi, naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Iran, aliandika katika mtandao wake wa X akisema kwamba wawakilishi wa jamhuri hiyo ya Kiislamu hawakuwahi kukutana naye walipokuwa Uswisi, na kwamba masuala hayo yatajadiliwa na kuamuliwa tu ndani ya mfumo wa makubaliano kamili na ya mwisho kati ya Tehran na Washington. Amesema yote hayo yatategemea pia na juhudi za upande wa Marekani za kuviondoa vikwazo vyote dhidi ya Iran, ikiwemo masuala mengine muhimu. Amemwonya Grossi kwamba hawezi kujisemea mambo kupitia vyombo vya habari bila ya kuwa na uhakika. Kharibabadi amesema bado wakaguzi wa IAEA wamezuiwa kufika katika maeneo ya nuclear yaliyoshambuliwa katika vita vya awali vya Iran na Marekani vilivyoanza katikati ya mwezi Juni mwaka jana, vilivyodumu siku 12. Hata hivyo, Grossi amesisitiza kwamba kwa mujibu wa makubaliano yaliyotiwa saini, shughuli zote za nuclear zitakuwa chini ya usimamizi wa IAEA. Na kutokana na hilo, ukaguzi huo ni lazima ufanyike. Kulingana na IAEA, Iran inamiliki zaidi ya kilo 400 ya urani ikiwa na urutubishwaji wa 60% ambayo inaweza kutumika katika utengenezaji wa silaha za nuklia iwapo urutubishaji huo utaongezeka na kufikia 90%. Makubaliano kati ya Marekani na Iran yaliyofikiwa wiki iliyopita, ambayo ni ya kwanza kusainiwa kati ya marais wa nchi hizo tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, inajumuisha pendekezo la ufadhili wa dola bilioni 300 kwa Iran pamoja na kuondolewa kwa baadhi ya vikwazo vya kiuchumi ilivyowekewa na Washington, jambo linaloonekana kuwa jaribio kubwa la kujenga tena uhusiano na kupunguza mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Aidha, mazungumzo ya kitaalamu kati ya Marekani na Iran yanatarajiwa kuanza tena mapema wiki ijayo katika eneo la Bugenstock nchini Uswisi, huku Pakistan ikitajwa kuwa mpatanishi ushawishi muhimu. Katika hatua nyingine, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio amefika katika nchi za Guba kwa ziara yake ya siku tatu. Akiwa Abu Dhabi, amekutana na Rais Mohammed bin Zayed Al Nahyan kujadili hali ya usalama na ushirikiano wa kikanda. Amekutana pia na viongozi wengine wa eneo hilo. Rubio baadaye atakutana pia na viongozi wa Kuwait na Bahrain kuendeleza mjadala wa kusitisha kikamilifu mgogoro huo wa Mashariki ya Kati. Atajadili pia hatua za meli kusafiri salama katika mlango bahari wa Hormuz uliofungwa wakati wa mzozo huo. Haya yanajiri wakati ubalozi wa Marekani nchini Kuwait ukianzisha tena shughuli zake baada ya kusimamishwa kufuatia mashambulizi yaliyohusishwa na Iran. Hatua hiyo inaashiria kurejea taratibu kwa shughuli za kidiplomasia katika eneo hilo, huku hali ya usalama ikiendelea kufuatiliwa kwa karibu.
1: Ni Amina Abubakar na hali hiyo ya kwenye kanda ya Mashariki ya Kati. Tuingie hapa barani Ulaya. Wakati viongozi wa nchi tano zenye nguvu zaidi barani Ulaya wanatarajiwa kukutana leo mjini Berlin kwa mwaliko wa kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte yeye anakutana na rais wa Marekani Donald Trump, ikiwa ni wiki mbili kabla ya mkutano wa kilele wa jumuiya ya NATO uliopangwa kufanyika nchini Uturuki. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
4: Rais wa Faransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, waziri mkuu wa Poland Donald Tusk na waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, ambaye wiki hii alitangaza kujiuzulu, wanapanga kuhudhuria mkutano huo ambao unatarajiwa kuangazia juhudi za kuendelea kuisaidia Ukraine, jukumu la Ulaya katika kutatua mzozo wa Iran, pamoja na kushirikiana katika masuala kadhaa ikiwemo kugawana gharama na majukumu ya uendeshaji miongoni mwa mataifa ya NATO. Huu ni mkutano wa kwanza wa kilele wa nchi hizo zinazojulikana kama E5 tangu mkutano wa mwisho wa kilele wa NATO uliofanyika mjini The Hague, Uholanzi, mwezi Juni mwaka 2025 na kuhudhuriwa pia na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Kundi hilo linazijumuisha nchi nne zilizoendelea kiuchumi duniani za G7 pamoja na Poland ambayo inapakana na Urusi na inawakilisha maslahi ya nchi za Ulaya Mashariki. Juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Ukraine hadi sasa zimeongozwa na kundi la nchi tatu za Ujerumani, Ufaransa na Uingereza, maarufu kama E3 kwa niaba ya nchi za Ulaya, na hivyo kukosolewa na Italia na Poland. Muundo wa kundi la siku zijazo pia unaweza kuwa mada ya mazungumzo ya mjini Berlin. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte atahudhuria mkutano huo kwa njia ya mtandao kutokea mjini Washington, ambako anatarajiwa kukutana na rais wa Marekani Donald Trump katika ikulu ya White House. Mazungumzo kati ya Rutte na Trump yataangazia matarajio ya Marekani, hasa madai ya upanuzi wa haraka wa uwezo wa kiulinzi na mchango wa pamoja wa nchi za Ulaya kabla ya mkutano wa kilele wa muungano huo wa kijeshi utakaofanyika mwezi ujao. Aidha, Rutte na Trump pia wanatarajiwa kujadili kuhusu mvutano unaoongezeka ndani ya NATO kutokana na Marekani kutoungwa mkono na washirika wa NATO katika kampeni yake ya kijeshi dhidi ya Iran, hatua iliyoukatisha tamaa uongozi wa Marekani. Kwa upande wake, Rutte anaona mkutano wake na Trump kama fursa ya kupunguza mivutano na kuondoa hatari ya kuzuka mizozano ya hadharani kati ya Trump na viongozi wengine wa NATO. Ufaransa, Uingereza na Ujerumani zinatarajia kufidia kwa kupeleka chombo cha majini kinachotafuta na kuharibu mabomu pamoja na meli za kivita ili kuhakikisha usalama zaidi katika mlango bahari wa Hormuz unaozitenganisha Iran na Oman iwapo makubaliano ya kusitisha mapigano yataendelea. Mkutano wa kilele wa NATO umepangwa kufanyika Julai 7 na 8 kwenye mji mkuu wa Uturuki Ankara, na utawaleta pamoja viongozi wa muungano huo wenye nchi wanachama 32. Rais Zelensky amealikwa kama mgeni. Swala muhimu ni kuhusu ahadi gani ambazo washirika wa Ulaya na Canada wanaweza kuwa tayari kuzitoa ili kukidhi mahitaji ya Marekani.
0: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Bado tuko barani Ulaya na sasa ni mjini Bonn, hapa iliko makao makuu ya idhaa ya Kiswahili ya DW. Kongamano la kimataifa la vyombo vya habari linaloandaliwa kila mwaka na DW GMF limekamilika leo, huku washiriki wakitoka na mitazamo tofauti kuhusu mustakabali wa tasnia hiyo. Miongoni mwa mada zilizowavutia washiriki ni matumizi ya teknolojia ya akili mnemba AI katika vyombo vya habari. Mwenzangu Sylvia Mwehozi anahudhuria mkutano huu na amefanya mahojiano na mkurugenzi wa vyombo vya habari vya Star TV, Radio Free Africa na Kiss FM vya nchini Tanzania, Steve Diallo, na kwanza amemuuliza je, AI imeanza kutumiwa kwa kiasi gani na vyombo vya habari nchini Tanzania?
5: Akiliunde AI Tanzania inatumika na imeanza katika hali ya chini, lakini inashika kasi. inashika kasi kwenye vyombo vya habari. Kila mmoja ana namna yake ya kuitumia.
6: Pamoja na kwamba matumizi kama ulivyosema yameanza kuonekana katika vyombo vya habari, lakini tunashuhudia maudhui mengi ambayo yameandaliwa na Akili Unde ambayo wakati fulani yanakuwa ya upotoshaji. Sasa nataka kufahamu kwa namna gani vyombo vya habari vimejiandaa ili kuhakikisha kwamba vinatofautisha habari hizi potofu ili wananchi waendelee kuviamini hivi vyombo vya habari.
5: Uwezo wa kufahamu kutenganisha kwamba hiki kitu ni si sahihi, si cha ukweli, bado huo ufahamu haujafikia level ya kusema kwamba sasa jamii ina uelewa mkubwa. Lakini kwenye vyombo vya habari, wahariri wengi kwa Tanzania, mimi ninavyoona mikutano mingi inaitishwa kufundisha.
6: Lakini vipi wananchi wenyewe, watumiaji, wasomaji, wasikilizaji, wanaweza kweli kutofautisha kwamba maudhui wanayoyapokea kupitia kwenye mitandao ya kijamii yana upotoshaji ndani yake?
5: Ni asilimia chache kwa ukweli, kwa tathmini yangu binafsi ni kwa uchache, kwa sababu ni kitu kigeni. Picha ya mtu inapokuwa imegushiwa, ni vigumu sana kwa mwananchi wa kawaida kuitofautisha au kuihakiki kwamba hii ni ya ukweli. Hata hivyo, kuna viashiria ambavyo ndio vingi vinapelekea jamii ianze kuwa na uelewa. Kuna viashiria mfano kwenye picha, mfano kwenye maandishi, unaweza ukakuta mkono na vidole sita. Kwa hiyo kuna vitu mbalimbali ambavyo na hii jamii inaambiwa.
6: Kuna swala hili la AI ni kitisho, kwa maana ya kwamba ajira zitachukuliwa na teknolojia na binadamu watapoteza kazi. Kwa maoni yako, teknolojia hii ya AI ni kweli kwamba inatishia ajira za waandishi wa habari ama itawezesha kuwasaidia kuboresha kazi zao?
5: Teknolojia haikimbiwi, inakumbatiwa. Kwa hiyo ni kujituma kujifunza teknolojia.
1: Ni Steve Dialu huyo, mkurugenzi wa vyombo kadhaa vya habari nchini Tanzania, alipozungumza na mwenzangu Sylvia Mahozi kwenye mkutano wa kimataifa wa vyombo vya habari uliohitimishwa leo hapa mjini Bonn. Hatimaye, mgogoro kuhusu mahala pa mazishi aliyekuwa rais wa Zambia Edgar Lungu umefikia mwisho baada ya familia ya kiongozi huyu wa zamani kushinda kesi dhidi ya serikali ya Zambia kwenye mahakama ya rufani nchini Afrika Kusini. Mahakama hiyo imebatilisha juhudi za serikali ya Zambia za kurejesha mwili wa Lungu nchini humo kwa ajili ya mazishi ya kitaifa, hatua inayofungua njia kwa mazishi hayo kufanyika nchini Afrika Kusini kama ilivyosisitizwa na familia ya marehemu. Mwandishi wetu wa mjini Pretoria nchini Afrika Kusini, Bryson Bichwa, alitutumia ripoti ifuatayo.
7: Kufuatia uamuzi huo, familia ya Lungu sasa imesema inaingia rasmi katika kipindi cha maombolezo baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa mvutano wa kisheria uliokuwa ukihusu mahali pa kupumzishwa kwa kiongozi huyo wa zamani, kama anavyofafanua msemaji wa familia ya Lungu, Jonas Zimba.
8: What this means for the Lungu family is basically that...
7: Kwa familia ya Lungu maana yake ni kwamba sasa tumefikia mwisho wa mzozo huu. Tumekuwa tukihangaika na suala hili kwa karibu mwaka mmoja na zaidi. Kwa sasa mzozo umeisha na familia imeanza rasmi kipindi cha maombolezo.
8: So for now the dispute is over and the family has begun its period of mourning.
7: Zimba pia amezungumzia hali ya uhusiano kati ya familia na serikali, akisisitiza kuwa hakuna mivutano inayotarajiwa kuendelea kutokana na uamuzi huo wa mahakama.
8: The Lungu family.
7: Familia ya Lungu bado ni raia wa Zambia, na kama raia hakuna tatizo na serikali yao. Uhusiano utaendelea kuwa mzuri. Pia tunashukuru sana wananchi wa Zambia ambao wamekuwa wakituombea na kutuunga mkono katika kipindi hiki kigumu. Edgar Lungu aligusa mioyo ya watu wengi wa Zambia, na tunabaki kushukuru kwa upendo huo. Uamuzi huu sasa unafungua kurasa mpya kwa familia kuendelea na mipango ya mazishi, huku ikitarajiwa kutoa taarifa zaidi kuhusu hatua zinazofuata na tarehe ya mazishi katika siku zijazo. Serikali ya Zambia nayo imesisitiza kuwa itaheshimu mchakato huo kama jambo la kifamilia. Rais huyo wa zamani wa Zambia alifariki mwaka jana akipatiwa matibabu ya maradhi ya moyo jijini Pretoria, na tangu wakati huo mwili wake ulikuwa bado haujafanyiwa mazishi rasmi kutokana na mvutano uliodumu kati ya familia na serikali kuhusu mahali pa kuzikwa kwake. Bryce Olibichwa, DW, Pretoria.
1: Naam, kama nilivyokuahidi, tathmini ya kombe la dunia sasa, na kombe hilo linaendelea, michuano hiyo inaendelea kutifua vumbi kwenye viwanja mbalimbali nchini Marekani, Mexico na Canada. Na kama kawaida ni jukumu letu kukupa taarifa za matokeo na matukio kuhusiana na mashindano hayo. Pande wa pili wa studio ni Samu Njama, Sports Lady, na Michael Kwena amejiunga nasi hapa naye atatusaidia kupata tathmini, lakini pia yeye ndio anatazama mitandaoni watu wanazungumza nini. Somo tuanze na michezo ya baadaye leo. Uswisi inashuka dimbani dhidi ya Canada, halafu baadaye itakuwa ni Bosnia Herzegovina itakipiga na Qatar. Tathmini inasemaje kwenye kundi hili?
9: Ni michuano ambayo itakuwa na ya kuvutia, ama michuano ambayo itakuwa na mashindano makali sana. Hakuna timu ambayo moja kwa moja unaweza kuihakikishia ukasema kwamba hii bila shaka itaweza kubeba ushindi, ukizingatia kwamba katika kundi C Morocco imeweza kushinda mechi zake na kutoka sare na Brazil. Kwa hiyo
1: lakini hapa tunazungumzia hili kundi B. Kwa maana ya Uswisi, Canada, alafu Bosnia na Qatar.
9: Canada ukizingatia kwamba wao ni wenyeji, unaweza kusema ni timu ambayo inaweza kupambana kwa nguvu, damu na jasho kuhakikisha kwamba inaweza kufanikiwa katika matokeo ya leo. Na Bosnia ni timu ambayo kwa upande wake ukiangalia jinsi ambavyo iliingia, ni timu ambayo ina nguvu, ina kasi katika uchezaji wake. Kwa hiyo tunatarajia kwamba michuano ya leo ni kila mwamba ngoma atavutia kake kuhakikisha kwamba anasalia na kuweza kufuzu katika hatua ya 32 ambayo itakuwa ni hatua ya mchujo.
1: Kwenye kundi C ambalo ulitaka kulizungumzia kabla, kwenda nitakuja kwako, wawakilishi wengine wa Afrika, Morocco watakutana na Haiti, alafu kutakuwa na mchezo mwingine kati ya Scotland ambayo itapambana ubavu na vigogo Brazil. Nikitazama takwimu inaonyesha Morocco ina alama 4 tayari.
9: Bila shaka
1: Haiti wanaokutana nayo ni 0.
9: Bila shaka
1: mambo yatakuwa
9: ni magumu kwa Morocco, ijapokuwa wengi tunatazama kwamba kulingana na Haiti nafasi ilipo ni 0. Kwa hiyo mimi naweza kusema itakuwa ngumu kwa Morocco kwa sababu lazima wapambane ili waweze kuipiku Brazil, ambapo ipo katika inaongoza sasa hivi katika jedwali la kundi. Lakini Haiti haina cha kupoteza, iwe itashinda ishindwe, bila shaka inafungata
1: nyumbani.
9: Kwa hiyo leo watatumia nafasi hii kuonyesha kwamba kikosi chao kina wachezaji ambao wana uwezo wa kucheza. Hapo wanataja wachezaji kama Duke Nazon ambaye huwa alikuwa mchezaji wa zamani wa Wolverhampton. Kwa hiyo tunatarajia kwamba mechi hii itakuwa na ushindani mkubwa pia.
1: Brazil na Scotland
9: timu zote ni kali, ukizingatia kwamba wote wana wachezaji ambao wanacheza kimataifa. Scotland wanamtegemea pale McTominay pamoja na mfungaji wa bao katika mechi ambayo alicheza mwanzo, anaitwa John McGinn. Lakini kwa timu ya Brazil ni timu ambayo ina vipaji, ama timu ambayo ina vipaji lukuki. Kocha Carlo Ancelotti ni kocha ambaye ana uwezo, ana uzoefu. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa kwamba hii ni timu ama ni mechi ambayo unaweza kusema hapa wote watapelekana sambamba katika, lakini ni mechi muhimu zaidi kwa Scotland kwa sababu inahitaji matokeo zaidi iliweze kuendelea kubakia. Lakini kwa Brazil wako sawa, lakini wanahitaji ushindi.
1: Yaani Brazil kombe hili tunazuia kama wako sawa.
9: Huwezi kujiachilia bila shaka ukasema unapepeta miguu sema mimi nishatoboa hapa. Soka mpira unadunda dakika ni 90.
1: Kwa nini kimeikuta Brazil? Unajua mimi wakati nakuwa si shabiki sana wa soka, lakini wakati nakuwa nilikuwa ni miongoni mwa timu zinazopewa heshima kubwa ninapohusika soka kwenda. Nini kimeikumba Brazil?
10: Mambo yanabadilika na timu nadhani zimenoa makali miaka iliyopita na leo dunia imebadilika. Kila taifa lina leta wachezaji ambao wana vipaji ambavyo ni chipukizi. Mataifa labda nyingi nyuma miaka iliyopita Brazil ilikuwa inafanya vizuri ndio, lakini si kwamba wachezaji hawakuepo katika timu zingine. Lakini kwa wakati huu unapata mataifa mengi zaidi yanaleta wachezaji wa chipukizi wenye nguvu na kasi, ndio kwa maana kunakuwa na mabadiliko makubwa sana katika
9: soka limekuwa.
1: Katika kundi hili nani mnawapa nafasi? Na Morocco ina alama 4 nimesema, Haiti 0, Scotland wanazo 3, Brazil wana alama 4. Wanasonga Brazil na Morocco? Naamini
9: kwa kiasi kikubwa. Kwa kiasi kikubwa Morocco na Brazil wanaweza kusonga. Scotland ndio maana leo hii ni mechi muhimu sana kwao. Kwa hiyo wacha tuone, mpira unadunda, huwezi kukatia tamaa. Tofauti ni pointi tu.
1: Kwenda nataka kusema kitu.
10: Baada ya kukua mchana na kuangalia mambo ya Ghana na mambo yao na mimi leo nimekuja na ubashiri tofauti kabisa
1: ambao ni unasema
10: sasa katika mchezo wa Swaziland wataibuka na ushindi.
1: Unamaanisha Uswisi?
10: Uswisi leo watakuwa wanacheza na Canada
1: na Canada
10: wataishinda. Bosnia
9: na Qatar
10: itashinda Qatar.

0: Mendy.
1: Lakini mashaka makubwa ya Senegal kuyaga mashindano haya yapo kwa kiasi kikubwa.
0: Itakuwa ni jambo gumu kweli kwa Afrika. Kwena unasemaje mitandaoni?
2: Aya, ni leo ni siku ya kuzaliwa kwa Lionel Messi.
1: The goat.
2: Sasa anasherehekea siku yake ya kuzaliwa hii leo, Rashid Chilumba.
0: Na anasherehekea siku miaka... hiyo ya kuzaliwa akiwa tayari amevunja rekodi.
2: Ana umri wa miaka 39 sasa hivi, lakini historia imemweka kama katika ulimwengu wa soka kama mtu ambaye kwa kweli amefanikisha mambo makubwa.
0: Watu wanampongeza bila shaka.
2: Jumbe nyingi zilikuwa za heri na kuzaliwa, lakini cha muhimu kwamba amecheza jumla ya mechi 1158.
0: Hakika huyu ni mchezaji
2: wa timu ya taifa ya Argentina ndio. Na amefunga mabao 916.
1: Rashidi, katika zile mechi zako umecheza kule mtaani na kwa vumbini, Afrika mabao mangapi?
0: Chandimu labda 15. Nisome maoni kwenye muda unatutupa sana.
2: Andike Shama anasema heri ya kuzaliwa. Alafu Anzingeko Jika anasema tukisema yeye ndiye bora kuliko wote wa wakati wote tu, hatusemi tu kwa sababu ya kuzungumza. Tuna ushahidi wa kutosha.
1: Rashidi, miguu yako ya kushoto hiyo yote miwili mabao 15 mingi sana. Asante sana kwa kuwa nasi.
0: Asante sana. Tusome maoni uliotuandikia jioni hii. Mimi naanza kwenye ukurasa wa Facebook, na muone kwanza Enos Omondi ukiwa Kisumu nchini Kenya. Asante sana kwa kutufuatilia ukiwa Kenya. Unasema pumzika kwa amani Edgar Lungu, pulini sana familia na marafiki. Custom Mkingule wa Dodoma Tanzania unasema hongereni familia ya Edgar Lungu kwa kushinda kesi. Wakati Baisaniria Malakeni Tembo wa Mutwanga, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unasema kila laheri kwenye kongamano la waandishi wa habari mjini Bonn.
2: Josaya Haji anasema pumzika kwa amani Edgar Lungu, amina. Shukuru Musai wa Butembo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema naona hakuna anayesema ukweli, Marekani na Iran wanajua hakuna makubaliano. Namuona pia Ngalama Maluta wa Mwanza Tanzania anasema msaada wa haraka unahitajika huko Sudan ili kuwanusuru raia wanaoteseka.
0: Ujumbe wako Sava Joseph ukiwa Kibirizi Parish Tanzania unazipongeza nchi za Afrika zinazoshiriki michuano ya kombe la dunia, unasema sisi wa Afrika tuko nyuma yenu. Kwenye ujumbe uliotuma kwenye YouTube, Aldin Malimi ukiwa chuo kikuu Mwenge Kilimanjaro Tanzania, wewe unatoa pongezi kwa Afrika, unasema umefanya vizuri kwenye michuano ya kombe la dunia. Na Gitigani Ibrahim Danhi ukiwa Arusha Tanzania unatoa hongera kwa mahakama ya rufaa nchini Afrika Kusini kwa kuipa ushindi familia ya Lungu kuhusu mahala atakapozikwa.
2: Nduira Oscar Wanshamba Tanzania anasema anawatakia ushindi mwema timu ya taifa Morocco japo mechi itakuwa ngumu zaidi. Isaya Wanjiro akiwa Musoma huko Tanzania pia anasema mlipuko ugonjwa Ebola barani Afrika unasababisha hofu.
0: Asante kwena tayari mwashua tanya upe mwisho wa matangazo haya jioni. Shukrani sana kwa kutegea sikio na kutuangalia popote pale ulipo. Hadi wakati mwingine, kwa niaba ya timu nzima, mimi ni Rashid Chilumba nasema kwaheri.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwageni kwa herini.